0: の七つ道具って知ってる？
1: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワク。

0: 選挙の七つ道具って知ってる？
1: 椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
7: F ビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

0: さあ5月18日の朝を迎えております。毎週月曜日午前10時から11時55分までこの FM メープル北広ボールパークラジオでお送りする新聞ファン同心北広版深読み、北広島市内の皆様そして全国の皆様おはようございます。今日も私元北海道新聞編集員でフリージャーナリストの黒田真、そして、
1: はい、恋美人協力隊のツッチーこと土屋真由美でお送りしていきます。
0: 1時間55分間どうぞお付き合いください。

新聞ファン同士北広場深読み。この番組は北海道新聞社北広島市大回りの同心総合印刷、北広島市内の3販売所、白樺町1丁目北海道新聞南販売所、中央1丁目同心長木販売所、そして大回り中央1丁目北海道新聞大回り渡辺販売所の協力でお送りいたします。

0: スチのね、ハフを上げ忘れました。ちょっと声が乗りませんで、大変失礼しました。
1: いえいえ。
0: なんとなくひんやりしていたような気もするんですが、いかがでした朝は。
1: いや、本当ですね。朝ひんやりで、本当そのままひんやりって感じです。
0: ね。ただやっぱり日中はね、14度ぐらいにはなるということで、まあ現在も13度ぐらいあるのかな、はい、
1: あ、そっか、
0: はい、
1: はい、
0: でこの後もですね、曇りがちなんですけども、まあ午後には晴れ間が見えてということで、
1: はい、
0: その後も雨の、ね、マークはありませんのでね、今週1週間も天気は続くと思います。
1: あ、よかったけど畑には少しはいるかしら。
0: そうですよね、ちょっとね雨がね必要かもしれませんけどもね、はい。私昨日最終便でですね、東京から帰ってきたばっかりで、はい、暑かったんですよ、また東京が。で、ちょうどねアスファルトのある、はい、あの滑走路を行ったり来たりしてたんで、実はあの横田基地というね、はい、東京福生市にあるアメリカ軍の基地があるんですが、
1: はい、
0: これの友好祭、日米友好祭というのは毎年1回開かれてて、あの2日間にわたってかなりの何万人という人が来るんですけどね、
1: はい、
0: 一度行ってみたいなと思ってたんで行ってきました、はい、いやー、噂には聞いてましたけどね、はい、すごいたくさんの人がね、だいたい 3000m の滑走路の半分ぐらいを使って、
1: はい、
0: 普段見ることができない飛行機、
1: はい、
0: まあ、オスプレイもはじめですね、あの E3C という警戒機とかね、はい、なかなかあのそばで見ることができない航空機のほぼそばまで行けて、なおかつ触ったりすることできるん で、で中に入ったりすることできるんで、
1: すごい
0: すごい行列でね、大変だったですね。もう皆さんやっぱり飛行機っていうのには憧れるっていうかね、まあ、見たことのない飛行機が目の前に並んでるわけですからね
1: そうですね、
0: これがすごかったですね。朝ね、もう2日間にわたって朝9時から夜の6時7時もっと8時頃までやるんですけども、
1: はい、
0: まあ、中ではいろんなものをね、
1: はい、
0: 販売してるんですよ。
1: 販売
0: してるんですよ。あのアメリカ軍の方たちがね、
1: はい、
0: ホットドッグ作ったりとかですね、それから、まあ、いろんなあの食べ物をこう販売してね、でイベントなんかもずっとあって、もう大騒ぎという感じで、もう街中が大騒ぎ一番すごいのがね、アメリカ、あ、なんだっけな、米軍ハンバーガーかな、
1: はい、
0: というのがあってね、ハンバーガーがこんなね、もう10センチぐらいの高さになってるの。
1: あら、
0: 何層にもなってて、
1: はあ、
0: これ1個2000円なんですけど、すっごい行列でね、
1: は
0: あ、ざっと見て200メートルぐらいになったかな、
1: はあ、
0: いろいろメディア、あの SNS なんか見ると、
1: はい、
0: 最低は1時間並ばなきゃまず買えない、1時間から3時間ぐらい並んで買う人もいるって、
1: 無理、
0: すごい行列があってね、いやー、驚きましたね。
1: いやいや、そんなに並ぶの、元気じゃないといけませんね、
0: う
1: ん、
0: なかなかね。で、私あのほぼ朝から夕方ぐらいまでいたんですけどね、
1: はい、
0: 完全になんかもう軽い熱中症状でね、喉が渇くしね、頭ぼーっとしてね、
1: はい、
0: あのようやく帰ってきましたけどね。
1: いやいやいや、それは、はい、
0: 手元の万歩計を見ましたら、
1: はい、
0: 2万7000歩歩いてましたね、はい、2万7000歩、17キロぐらい歩いたってことでね、いやいやいやいや、そんなことではありましたが、
1: いやいやいや、すごいですね、
0: は
1: い、
0: それで千歳空港に帰ってきたら空気ひんやりしてたから、ね、やっぱ北海道違うんだったね本当にやはり北海道仕様になってますんでね。
1: そうですね、本当ですね、
0: 車も北海道仕様ですからねはい、ということでございまして、
1: はい、
0: 今日もお送りしてまいりますが、はい、まずね、今日の新聞の一面をご紹介した後に、
1: はい、
0: ツッチーに先週1週間のこの北広島版の記事を読んでいただくというコーナー、
1: はい、
0: で10時半頃からは上野正美市長、
1: はい、
0: 北広島市長の今週1週間の行事予定、
1: はい、
0: これをホームページからご紹介させていただきます、
1: はい、
0: さらに北海道新聞の奥屋未来に掲載された先週1週間北広島市内で亡くなられた方のご紹介、
1: はい、
0: そして11時頃から、
1: はい、
0: いつものように泉の乱の朗読ということで、
1: は
0: い、今日も6編、
1: はい、今日は少ないですか、5編ですね、
0: 5編ですね、
1: はい、
0: 1日休館日ありましたからね、はい、またあのグッとくる内容だと思います。
1: そうなんです、はい、皆さんティッシュをご用意ください。
0: いやいや、ティッシュをご用意して私もここで、ね、あの聞いてます。
1: はい、
0: はい、で17時半頃からはファイターズの情報をはじめスポーツの情報ということなんですが、
1: はい、
0: いや、ファイターズ

0: さすち、改めておはようございます。はい、今朝の気温は14度ぐらいあったんですが、なんかひんやりしてませんでした？はい、
1: はい、
0: 改めて、つっちおはようございます。

0: なかなか5割になったと思ったらまたちょっとへこんでますね。
1: 本当です ね。
0: でなんとなんと西武が今1人の
1: びっくり、
0: わこれを誰が予想しただろうっていう、
1: びっくり
0: ね、今年のパリーグはまあ混戦とは思いますけども ね、
1: はい、
0: こういう状況に、まあ、誰も予想してなかったと思う。まあ、ソフトバンクもね、
1: はい、
0: なんか意外と勝てないんだよね。
1: どうしたんでしょうか、
0: どうしたんでしょうかっていうことでね、うん、
1: はい、
0: 我がチームとソフトバンクがどうしたんでしょうか、
1: どうしたんでしょうか、
0: ほぼ5割に並びつつあるっていう珍しい状況がね、
1: はい、
0: 来てますんで、まあ、そんな話だよと思っております。はいはい、一面なんですがね、
1: はい、
0: 今日の一面、北海道新聞の一面はね、札幌市の、うん、これはまあ行政の方針なんで、あまり私たちには、はい、直接つながらないとは思うんですが、うん、
1: はい、
0: まあ、つまり老朽化してますね、札幌市の施設もね。これは1972年のオリンピックが、まあ、ピークだったんですけども、
1: はい、
0: まあ、それからいろんな施設がもう老朽化して建て替えまで来てるというのが結構あると。でそれをね、まあ、どうするのかっていうことを判断をするのに、はい、まあ、数値を決めましょうということだね、まあ、いろんな利用状況ですとか、予算収支の問題とかね、
1: はい、
0: そんなことを含めて、まあ、点数化するんだろう、きっとね、数値化して、
1: うん、
0: これ以上ダメ、これ以下はこれとかね、はい、まあ、そんな方にすると思う、まあ、そんなような記事なんで、
1: はい、
0: まあ、直接私たちには あまり関係ないって言うのはなんだけども、
1: うん、
0: 行政の内部の話かなとは思いますけどね、はいはい、で、左肩にあるのがお菓子用の小麦の話でね、これ小麦って北海道が大産地なんでね、
1: はい、
0: お菓子なんかはみんな北海道産かと思うきや、実は違うんですね、これね。アメリカ産の方がね、やはり品質がいいのと、まあ、お菓子には適してるということで、うん、まあ、これはあれですよ、実際に自分でね、スーパー行って見てみると、うん、
1: はい、
0: 大抵小麦はねアメリカ産になってますね、うん、
1: あ、
0: なかなか北海道産使えない、
1: はい、
0: まあ、もちろん人件費かかって高くなるということはあるんでしょうけども、
1: はい、
0: ただ北見農業試験場がね、非常にその小麦、お菓子に適する小麦を作ったということで、これが北見95号という名前が付けられてということで、うん、ね、北見出身の土にとっても誇れる、ね、
1: はい、
0: 95号ですからね、
1: 1年に出て素晴らしい、
0: まあ、ね、というのが出ておりました。生産を本格化させる、はい、ということでしましたね、うん、
1: はい、
0: これがトップと準トップの記事で、
1: はい、
0: その他ね今日はたくさんありましたね、北大の開学150周年のね、はい、特集記事とか、まあ、後からまたスポーツの欄でも紹介しますけども、
1: はい、
0: 人2026というね、これ3面の左の下の方にあるんですけども、はい、三宮有子さんというスピードスケートの選手が強化部長になったということで、
1: はい、
0: 私も三宮さんとはね、いろいろお話をしたことあったんで、
1: はい、
0: まあ、そんなお話もちょっとね、
1: はい、
0: しようと思ってます。はい、ということで、いつもいつも忘れ物ばっかりする私でございまして、
1: いえいえ、
0: 金を忘れました髪忘れました。ちょっとね、これ内輪があるんだからね。
1: 面白い。
0: まあ、ちょっとこれ枯れる代わりにして、それでは、ツッチーに先週1週間の北海道新聞の北広島版からの記事を朗読していただきます。
1: はい。
0: それでは、お願いいたします。
1: はい。5月12日付、被爆者にアスパラ送り50年目、北広島市市議会、広島県内へ。療養の励みに途切れぬ思い。北広島市と北広島市議会は11日、原爆被爆者らが入所する広島県内の病院などに北広島市近郊で収穫したグリーンアスパラガスを送りました。北広島の礎を築いた入植者のふるさとで原爆症に苦しむ人たちへの支援として毎年行っており、今年で50年目、お見舞いアスパラと称し、計108キロが5月11日に広島県内へ送られました。北広島市は1884年、明治17年に広島県人25戸103人が入植したことで開拓が本格化しました。1975年頃、広島県との物産交流の話を進める中で、祖先の地で今も原爆症に苦しむ人たちに 北海道の味覚を味わ

0: ってもらい、励みになればとの思いから、1977年に取り組みが始まりました。アスパラは道央農協さんで、広島市内の広島原爆養護ホーム倉掛のぞみ園、船入むつみ園、神田山安らぎ園の3施設に、計48キロ、広島赤十字原爆病院に60キロを送りました。例年、入所者らがサラダやソテーなどにして味わっているといいます。11日に新千歳空港でセレモニーを実施。空港職員にアスパラガスを手渡した上野正美市長は、原爆症で大変苦労されている方々にアスパラを食べてもらい、少しでも元気になってほしいとの趣旨で50回目を迎えました。特に今年は天候が良かったので、良い味を食べて元気になっていただきたい。島崎圭介議長は、関係者の尽力で今年も企画でき大変嬉しい。いろいろなレシピで楽しんでいただきたいと話しました。輸送には、ANA 新千歳空港と日本通運が協力し、12日にもそれぞれの施設病院に届く予定です。以上です。
1: はい、今日は18日ですんでね、はい、もう届いて、ね、食べられたのかと思いますけれどもね、はい、50回目っていうのはすごいことですね。
0: これ
1: は
0: ね、
1: 半世紀にわたってこういったことが行われているということはね、はい、北広島市民の方だけじゃなくてね、道民の方も知っていただきたいですね。
0: そうですね、本当アスパラ美味しいですしね。
1: 美味しいですしね。
0: 元気出ますよね。
1: ね、ここに出てきた広島赤十字原爆病院というのは、これはまさに原爆症のですね、はい、治療の中心に当たっている病院なんで、
0: はい、
1: 今もね苦しんでらっしゃる方いらっしゃるんでね、まあ、少しでもこのアスパラ食べて元気になっていただきたい、
0: はい、
1: まあ、そんな思いでした。
0: はい。
1: はい、次お願いします。
0: はい、5月13日付、赤毛種田植え先人の苦労体感。天智一新の旧駅停所見学、開拓の歴史学ぶ。西部小学校の4年生35人が12日市島松の国指定史跡旧島松駅停所敷地内の見本殿で、道産米のルーツとされる赤毛種の田植えに挑戦しました。約2年間の休館を経て、4月下旬にリニューアルオープンした駅停所内も見学し、当時の米作りの苦労や駅停所の歴史を学びました。西部小学校児童、島松で挑戦。赤毛種は、寒地稲作の祖、中山久蔵、1828年から1919年が明治期に北広島市島松で栽培に成功し、道産米の原点となった品種です。西部小学校では1991年から毎年見本殿で田植え体験を行っています。児童たちは市水稲赤毛種保存会の三戸治会長70歳から植え方を教わった後、素足で約50平方メートルの田んぼに入り、手足を泥だらけにしながら苗約900株を丁寧に植えました。初めて挑戦した笹岡壮太さん9歳は、冷たくて気持ちよかった、浅いところに植えるのが難しかったと話していました。今後は6月中旬に除草作業を行い、9月中旬に稲刈りを予定。収穫した米は授業の一環で調理し、給食とともに味わうといいます。田植えの前には児童たちが展示を一新した駅停所を見学。学芸員から、ここは中山久蔵さんのお宅でしたなどと説明を受け、当時の生活や開拓の歴史に理解を深めました。以上です。
1: はい、赤毛種の田植えが、ね、行われたということで、
0: はい、
1: こうやってね、子どもたちが田植えをして、うん、で、はい、大きくなった稲をまた買って食べるというね、
0: はい、
1: 一年のこの体験というのは大きいですよね、うん、
0: いや素晴らしいですね。
1: お米ってどうやってできるのってやっぱ知らない子もいるでしょう、今。
0: そうですよね、だって最初から最後までのどういう

0: 風に育っていくかってあまりわからないですよね。
1: わからないしね、うん、あのお米の粒がなっ、はい、パッとなってるような気もするけど、あ、うん、あれをまたね、
0: はい、
1: もみをこう取ってね、
0: そうですよね、
1: 米にしても大変な作業いるわけであって、はい、でなおかつあのお米ってこの水田の中にね、水の中にこう突き刺しながらって
0: くる、はい、
1: この体験っていうのはなかなかできないですもんね。
0: なかなかできませんよね。
1: この水の、まあ、泥の中に足を突っ込んで、
0: はい、
1: ね、泥だらけになりながらやるっていうことは、この体験はね、あの日本の子供みんなやってほしいと思うんだけどね。
0: 本当ですね。いや本当ですね。
1: まあ、うん、ある意味、まあ、都会ではあるけども、
0: はい、
1: 関東会のこの北広島だからこそできるというね、
0: うん、
1: そういう取り組みじゃないかと思います。
0: 本当ですね。
1: はい、次お願いします。
0: はい、5月15日付、名店ラーメン今年も熱い、エスコン路地裏路地テラスオープン、利尻札幌の新規2店好評。プロ野球北海道日本ハムの本拠地エスコンフィールド北海道で1日から公式戦開催日に行われている七つ星横丁裏路地ラーメンテラスが今年も好評です。全国の有名ラーメン店の味が楽しめ、1日3日は今年新たに出店した利尻ラーメンミラク宗谷館内利尻町が完売するなど大いににぎわいました。テラスの営業は3年連続、今年は6店が出店し、新規出店はミラクと札幌の人気店麺どころマルハビヨンドの2店、球場2階の三塁側フードコート七つ星横丁の屋外テラスで、それぞれのキッチンカーがラーメンやチャーハンを販売し、200席が並びます。日ハムが通算5000勝を達成した大型連休中の3日、日本一行きづらいラーメン店と呼ばれるミラクでは、テラス限定のラーメン利尻昆布と昼貝のうまみ醤油岩のりを添えて1480円などを販売し、試合開始前から行列ができました。代表の江刺家高政さん40歳は、精一杯試行錯誤して作ったのでたくさんの人に食べてほしいと語りました。家族4人で訪れ、試合前にラーメンを味わった函館市の会社員古川純喜さん39歳は、美味しかった、空を見ながら食べられてよかったと話していました。マルハビヨンドや札幌の麺屋赤月花、品そばちう、大阪の中村商店、幸福中華沢田も多くの客でにぎわいました。テラスはデーゲームの日は午前11時から試合終了まで、ナイターの日は会場から試合終了まで、好天の場合中止になることがあります。7月25日から一部店舗の入れ替えを予定しているといいます。以上です。
1: 裏路地テラスってね、はい、なんか怪しい感じしますけどもね、この日本一行きづらいラーメン店ってキャッチフレーズなかなか考えた ね、
0: すごいですね。
1: 確かに利尻島まで行くのは大変、本当に稚内まで行ってそこからまたフェリーに乗って、
0: はい、
1: そして食べるラーメンですからね。
0: いや本当ですね。
1: それがこのエスコンに来ると食べられるということで、これ写真はこのあれですかね、あの代表の江刺家さんなんですかね、
0: はい、
1: ということなんでしょうね。
0: そうですね、
1: うん、ああすごいラーメンだなこれな。
0: あ、いいですね。
1: 利尻昆布と昼貝のうまみ醤油ということでね、うん、
0: はい、
1: いやいやいや、なかなか
0: あの
1: 知らないラーメン結構多いですからね今ね。
0: 本当ですね。
1: 新しいラーメンもできてるしね、
0: すごいな、
1: 追いつけないですね。
0: はい、
1: はい、ご覧いきたいところですね。
0: 本当ですね。
1: 行きたい。
0: はい、
1: りました。
0: 出前してくれたらいいな。
1: ね、まあだからデーゲームの日は午前11時から試合終了まで。
0: はい。
1: ナイターの日は会場から試合終了まで。つまりはやってる日じゃないとダメなんだね。はい、
0: そうですね。
1: ということなんですね。うん、やっぱりじゃあデーゲームの時狙っていった方がいいのかな。
0: そうですね。
1: まあナイターはなかなかね。
0: うんうん。
1: まあ試合会場からか、だから、そっか、 あの3時頃から空いてるからパッと早く行って食べればいい。
0: あ、まあ、そうですね、最初に食べて
1: 最初に食べてね、
0: はい、
1: それからゆっくり

0: 合を観戦するというのがいいかもしれません。
1: いいかもしれませんね。
0: まあそれにしても多分並ぶでしょうね、これね。
1: ああ、ね、並ぶの苦手だな。
0: 並ぶの苦手。はい、次お願いします。
1: はい、5月16日付、南国名護の特産北広島集結、日ハム春季キャンプが縁。19日、駅交流広場とエスコン、果物やスイーツ、海産物など販売。プロ野球北海道日本ハムの春季キャンプ地、沖縄県名護市を PR するイベント、沖縄県名護フェア、沖縄県名護市主催が19日、市内2会場で開かれます。名護スペシャルデーと銘打ち、メイン会場の JR 北広島駅エルフィンパーク交流広場、北広島市中央6では小ぶりのパイナップルやスイーツなどを、もう一つの会場のエスコンフィールド北海道でも海産物のもずくなどを販売。名護の魅力を満喫できる内容です。名護市商工会や名護市観光協会などの共催です。昨年5月に初開催され、今回で2回目となります。交流広場での開催は午前10時から午後3時まで。果実を手でちぎって食べられる小ぶりのパイナップル、ボゴールパインや、酸味と濃厚な甘さが特徴のアップルバナナ、パインケーキなど16種類の食品を販売するほか、今年はアグー豚の丸焼きもあります。エスコンでは午後4時から始まり、当日の日本ハムと東北楽天イーグルスのナイター試合が終了するまで開かれます。交流広場と同じ16種類の食品を販売するのに加え、エスコン限定で沖縄産もずくも取り扱います。フェアで1000円以上の買い物をすると、名護市内のホテル宿泊券や飲食店の食事券などが当たるくじ引きができます。北広島市も2月、春季キャンプ地のエナジックスタジアム名護で市の PR ブースを出していました。北広島市と名護の両市は5月16日、観光や物産、スポーツ交流などを通じて両市の関係人口の拡大を目指す経済交流パートナーシップ協定を締結する予定です。フェアに協力する北広島市商工業振興課は、ファイターズの縁で名護市とのつながりができた、市内外の人たちに名護と北広島両市の魅力を知ってほしいと来場を呼びかけています。以上です。
0: FM メイプルでもね、
1: はい、
0: 名護の FM 局と結んでますんでね、
1: はい、
0: 今いろいろこうお話をしてますんで、
1: はい、
0: まあ、一緒にこうタイアップしながら、はい、このイベントを盛り上げようということで、この日ですね、はい、まあ、明日なんですけどもね、
1: はい、
0: 私がちょうどこれ12時頃ですか、
1: はい、
0: このエルフィンパークに行ってですね、
1: はいはい、
0: なんかインタビューしようと思ってます。ちょうど時間がね、スクイーズ放送局の時間内なんでね、はい、12時から始まるんですが、まあ、その時間内で、
1: はい、
0: このエルフィンパークで、
1: はい、
0: 桜の女王というのがね、
1: は
0: い、お三方いらっしゃるということを伺ってますんでね、
1: 去年も見えてたのかな。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: 名護桜の女王の方にインタビューをしてほしいという、はい、ね、私の希望もありましてインタビューすることになってますんでね、
1: はい、
0: まあ、あとはそのここに書いてありますようにね、1000円以上お買い求めになりますと、
1: はい、
0: ホテルの宿泊券とかね、
1: はい、
0: 飲食店の食事券がね、これ バカバカ当たるそうですよ。
1: え、そうなんですか。
0: バリバリ当たるそうですよ、お、まあ、ただそこまで行くのは自費で行ってくださいってことらしいですけど
1: ねそれが厳しいですよね。
0: 厳しいですね。まあまあ、これ1年多分ね、1年ぐらい使える宿泊券とか
1: 飲食
0: 店の券なので、お安い時は今北海道からでも片道1万円ちょっとぐらいで行けますからね、はい、そういう時に狙うためにもね、
1: はい、
0: まず行ってこのチケットじゃなくてサービス券をゲットするのがいいかなと思いますね。
1: いや、去年私行ったんですよ。
0: あ、このフェアね、
1: はい、
0: はい、
1: 去年、
0: はい、
1: いろいろ売られてて、
0: そうですね、
1: アップルバナナ買ったんだったかな、あとお菓子を一つ買ったかしら、
0: ね、
1: でね、くじ引いて、
0: はい、
1: お菓子かなんかを一ついただいたんですけど、はい、なんか早く行く方が

0: いいですね皆さん。
1: そうですね、
0: 物がね売り切れちゃう、
1: あっという間なくなっちゃいますからね、
0: 10時からでしたっけ、
1: ということになっていますが、ちゃんと10時に始まるかどうか私はちょっと疑問だ。
0: なんか前回ちゃ去年は10時前から始まってたみたいです
1: 。そうなんですよ、だから逆に早く始まっちゃうんですね、はい、これね、用意ができたらすぐやるっていう感じだったんで、
0: はい、
1: なんか沖縄タイムだよって言われました。
0: なるほど、
1: もうやってんのって言ったらもう始まってますって言ってたんで、早く行った方がいいんだよこれね。
0: そうです、ね、早く行った方がいいです皆さん。
1: 思いますね、
0: くじでねお菓子とかも当たるので、その中から選んでくださいとか言われるので、ね、そういうのもあるからお早めに皆さん行ってみてください。
1: はい、そして午後3時からはですね、この球場内で、はい、これは提携式があるんですね、はい、これは名護市と北広島市とそして、日本ハムと、ね、
0: はい、
1: 3社が、改めて連携協定を結んで、いろんなものをこの協力しましょうという、経済交流パートナーシップ協定というふうに、ね、はい、なっております。これ名護市というのは人口6万人ぐらいで、我が北広島市は、ね、ちょっと終わっちゃいましたけど、ね、5万6千人、
0: はい、
1: 1万7千人ということなんでね、はい、ほぼ同じ規模なんで。
0: そうなんですね。
1: だからじゃあ姉妹都市結べばと思うんですが、実はこれね、名護市と滝川市というのが先に姉妹提携結んでまして。
0: あ、
1: そうなんですよ。
0: あ、それで
1: そうなんだ。滝川市とはもうずいぶん昔からね、これ何かの経済交流かなんかで始まったらしいんですけども、姉妹都市提携結んでるんで、2つも3つも同じ北海道から結ぶわけいけないということで、こういう経済交流パートナーシップというね、
0: はい、
1: ちょっと分かりにくい名前ではあるんですが、
0: はい、
1: 要はね、市民の交流の、ね、パートナーシップということでね、
0: はい、
1: 今度は FM メイプルも入ってるんですからね、
0: はい、
1: 名護の FM も入ってるんでね、なんかまた新たにそういった、ね、交流が生まれてもいいかなと思いますので。いや、
0: 本当ですね、
1: とにかく明日ね、
0: はい、
1: 行ってみてください。
0: いや、私も行きます、
1: はい、
0: もう早く行ってください皆さん。
1: わかりました。はい、以上ですか。
0: はい、以上です、は
1: い、ありがとうございました、
2: はい、七つ道具って知ってる？椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
3: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
4: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
5: 学ぶんデジタル。
6: 同心。
7: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
1: さあ、新聞ファン同心北広版深読み。私、元北海道新聞編集員でフリージャーナリストの黒田真、そして、
0: はい、恋美人協力隊のツッチーこと土屋真由美でお送りしております。
1: はい、10時33分をなろうとしていますが、はい、ここ FM メープルの窓から見ると、
0: はい、
1: ちょっと曇りがちで、
0: なんか
1: 雨が降ってきそうな感じもするんですが、
0: そうですね、
1: 予報では雨模様はついてなかったんで
0: ね、
1: 大丈夫だとは思うんですけどもね、はい、この時期っていうのは本当にね、春の空ですから。女心と春の空ですから ね、 ね、何があっても驚かないってことで。私もね、全国いろいろ行くんですけどね、時々、朝起きてね、
0: はい、
1: 自分はどこにいるんだって分かんなくなることがあって。で、今回もね、
0: はい、
1: 東京で、あれなんですよ、比嘉さん、比嘉正樹さんというね、沖縄のランナーで、
0: はい、
1: いつもこの番組っていうか、私の3時の番組にね、出ていただいている比嘉正樹さんと会うことがあってですね、
0: はい、
1: で、あるお仕事の関係もあって、比嘉さんの勤めてらっしゃる会社といいますかね、
0: はい、
1: 専門学校に私どもご協力しますよということで、
0: はい、
1: その話が決まりましてですね、で、終わった後に今2人でね、
0: はい、
1: ちょっと飲もうかということで、私が宿にしている上野の、
0: はい、
1: お店が商店街というかね、上野あるんですけども、
0: はい、
1: そこでまたね、2人でね、
0: はい、
1: ガンガン飲みましたね。ガンガン飲んでてね、 気がついたらもうね、ギーボン電車なくなるぐらいの時間で、比嘉さん申し訳ないって、まあ比嘉さんもしゃ

0: ぶり好きなんでね。でその次の日の朝に、
1: はい、
0: 取材もあったので早く起きなきゃいけなかったんだけど、一瞬起きて、はい、なんか壁を見た時にここはどこだろうかと思って、ね、よく思い出せなかった。
1: いや
0: 危ないよね。
1: そこまで飲んじゃったんですか。
0: しばらく考えてね、あれ何してんのかな、自分はどこに行けばよかった。まあそんなことね、してちゃいけないんですけどもね、本当にね。まあそんなこともありました。無事に北海道に帰ってまいりましたね。
1: よかったですね、
0: はい、北広島市、市長と副市長の行事予定ということでございます。
1: はい、
0: やっと金がありました、
1: ね、ありました。
0: さて、18日月曜日は行事はございませんとなっていました。
1: はい、
0: 明日19日の火曜日、先ほどご紹介いたしました協定の締結式、沖縄県名護市、これはね午後3時、はい、エスコンフィールド北海道ということになってますんで、うんうん、
1: はい、
0: 私もね、できたら出席しようと思っています。
1: はい、
0: その前の午後1時半からは、これは滝川市なんですけれども、うん、はい、北海道の自衛隊の駐屯地連絡協議会っていうのがあって、
1: はい、
0: これの役員会とか定期総会、意見交換会があります。
1: うん、
0: これには副市長が出席します。
1: はい、
0: 20日の水曜日なんですが、定例の町議、定例で、町内での会議、
1: はい、
0: 市長副市長が出席します。
1: はい、
0: 午後1時半から北海道基地協議会、
1: うん、
0: これはまああのあれですね、自衛隊の基地とかね、そういうことだと思うんですけどね。はい、その役員会とか総会、うん、視察意見交換会っていうのがありまして、はい、これは場所ははっきりしていませんが、おそらく、うん、庭とかね、うん、千歳だと思うんですけどもね。はい、副市長が出席します。
1: はい、
0: 午後4時から北広島商工会の通常総会と意見交換会というのが、うん、芸術文化ホールで開催されます。うん、
1: はい、
0: これは多分活動室だと思いますけどもね。うん、私も参加 の、お手紙出してますんで、はい、出席します。
1: はい、
0: 21日の木曜日、行事予定はございません。
1: はい、
0: 22日の金曜日、令和8年度春季北海道市長会理事会定期総会意見交換会が、これは深川市で行われるということで、うん、これ北海道内持ち回りでこの市長会をね、うん、やることになっていると思います。今年は深川ということで市長が出席します。
1: はい、
0: 23日の土曜日なんですが、午前6時から、うん、ふれあいの町クリーン事業といって、これは私も町内会に多分なんか案内来てましたね。町をきれいにしようということで、市内一斉に行われると思います。午前6時から市長副市長が出席ということになってます。同じ日の午前11時から戦没者の慰霊祭、中央公民館で開かれまして、市長副市長が出席します。
1: はい、
0: 24日日曜日なんですが、午前9時半から第7師団第7師団というのが、ね、あの千歳にありますが、うん、自衛隊それの総隊、まあ、創設71周年、東千歳駐屯地創立72周年の記念行事と祝賀会が千歳で開かれますということになってました。はい、市長が出席します。以上、これは北広島市のホームページから上野正美市長の行事予定をお伝えいたしました。
1: はい、
0: さて、次のコーナーはこのコーナーでございます。

ここからは北海道新聞の奥屋美欄に掲載されました先週週刊北広島市内で亡くなられた方のご紹介です。

水戸または三戸、力さん、力さん、80歳、ワッツ512番地、もしは弟の安尾さん、6日にお亡くなりになっています。福士俊和さん、74歳、白樺町2丁目、10日にお亡くなりになっています。もしは妻の民子さん。上田良二さん、76歳、紅葉町2丁目、11日にお亡くなりになっています。もしは妻の光子さん。後藤米さん、105歳、里見町4丁目、6日にお亡くなりになっています。千葉貞江さん、91歳、富ヶ丘509番地、16日にお亡くなりになっています。もしは長男の正人さん。以上、北海道新聞のお悔やみ欄より、先週1週間、北広島市内で亡くなられた方をご紹介させていただきました。謹んでご冥福をお祈りいたします。

0: さてさて、つっち、
1: はい、
0: まあ、昨日はね、はい、東京に行ってたってことでお話したんですけども、その米軍基地、アメリカ軍の基地がある横田基地っていうのはね、本当に大きな基地で、まあ、ベトナム戦争から朝鮮、まあ、戦争も含めてね、多くの飛行機がここに離着陸して、そしてここから、まあ、戦地に直接ね、軍用機が飛んでったってとこなんですよね。で、大きな輸送機が何機も止まっててね、あれ、ここは本当に日本なのっていう感じで、実は私もね、取材、防衛省、まあ、防衛庁時代からね、取材をしてたんで、何度かここには行ってるんですよ。で、ここから飛行機に乗って、別のとこに行ったりしてるんですが、ご存知でした？アメリカのね、大統領、今トランプ大統領、まあ先だっても日本には来ましたけどもね、それから前大統領も含めね、みんなこの横田基地に降りるんですよ。
1: なんか聞きましたね、
0: はい、羽田とか成田に降りないんですよ。
1: 何かで見ました
0: というのはね、横田基地に降りると、基本的にここはアメリカ軍の基地で、まあ、ある意味アメリカの、まあ、施政権が働いてるんで、なんとパスポートいらないんですよ。だからトランプ大統領が入ってきてもパスポートにペンって押すことない。
1: なるほど。
0: もう勝手に入ってきて勝手に出てくっていう感じだね。ここにやはり日本の戦後80年なんですけども、日本とアメリカのこの地位協定っていうのが結ばれていて、まあ、それで日本というのはアメリカ軍のもとにね、いろんな核の傘の下にいるとか、まあ、いろんなこと言われますけどもね、アメリカにとってみれば、まあ、日本を占領して、まあ、その名残といいますかね、その延長線上でこの横田基地があるということで、横田基地自体は実はアメリカ軍の、まあ、日本の土地ではあるんですけども、ほぼアメリカ軍が占有しているという土地なんで、そこに入るのはなかなか大変なんですよ。普通入れないんですよ。
1: そうなんだ、
0: 普通入れないんですよ。だから年に1回のこの日米友好祭っていうのがあるんですが、この日しかね、市民入れないの。
1: だから混むんだ。
0: すごいだからね、まあ、初めて見る方もね、こんな感じ基地の中なんだってことであるじゃないですか、で、そういうのをね、見たいってことでね、まあでも大変でしたね。福生駅の手前に駅があるんですけども、まあ、そこのからもう警察官が何十人もずっと沿道にいてですね、まあ、不審な人がいないかとかね、余計なとこ行かない人がいる、ずっとね、もう警察官の間を歩いていくみたいな感じ。それで正門の前にはですね、もう警察の機動隊のあれかな、凱旋車なんかも来ててね、凱旋車っていうか、その上からみんなをこう早く行ってくださいとかね、止まらないでください、写真撮りながら歩かないでくださいとかって、でその後に、まあ、キッチの、まあ、まずボディ

0: チェックがあって、一人一人こうやってね、こうピーピーピーピーとかピーピーってやあの空港でやるようなやつね。
1: はい、
0: でその後に今度は持ち物検査があって、バッグ開いてください、不審なものないですか。でようやく口の中に入れて、
1: はい、
0: まあ、そこからがですね、まあ、お祭り騒ぎになってて、まあ、いろんなねイベントがあってね、一言じゃちょっと言わせないんだけど、はい、まあ、とにかくね、まあ、陽気なアメリカのその、あの軍人さんと一緒になって写真を撮ったりね、皆さん一緒に撮らせてくださいみたいな感じで、軍人さんの周りに集まってね、写真撮ったりとかですね、まあ、いろんな飛行機がそれで ありまして、笑っちゃうのがね、こういう大きなね、
1: はい、ま
0: あ、ほらこれ輸送機なんですが、
1: はい、
0: 輸送機の中にほら、
1: 入っちゃう、
0: 入っちゃってね、
1: なんで
0: これエンジンの中に入っても、アメリカ兵がピースマークをしてくれたりね、まあ、ちょっと信じられないようなね、いろんなことしてくれたらね、笑っちゃいましたよ。
1: ああ、その施設の方ですね。
0: そうそうそう、もちろん、もちろん市民じゃなく、もちろんね。
1: ああ、そうですよね。
0: そりゃそうですよね。
1: そりゃそうですね、う
0: ん。でもね、この中にね、ずっと入れるんですよ。一般市民もこうやって中にこう近寄って。だからね、航空ファンっていうか、この飛行機好きにはもう耐えられない。イベントで
1: 飛行機好きの方いっぱいいらっしゃいますもんね。
0: どんなにね時間長くてもね、はい、並んでるっていう人がねいましたね。
1: すごいな。
0: まあ、私はねそこまでして中に入ろうとは思わなかったですけどね。まあそれがさっき言ったあのハンバーガーの話なんですが、これがねもう驚きですね。
1: 食べたんですか。
0: 私は食べるわけないじゃないですか。そんな2時間も3時間も並ぶわけがないじゃないですか。
1: そうですね、
0: 並ぶの嫌いなんだからそもそもね、はい、だけどね、よく並ぶよね。で、ハンバーガー実はね、こんなハンバーガーでね、ちょっと大きいでしょ。
1: ああ、ちょっと大きめって感じ。
0: ちょっと大きめって感じ。はい、まあ、3層ぐらいになっててね。で、これにね、もう行列、外人バーガーって言ってね。
1: あ、外人バーガー。
0: ね。外人バーガーどうぞ、みたいな感じでね、大騒ぎですよ。もう本当に2時間この炎天下の中並んでこの2000円のハンバーガーをね買おうとする人たちってのはすごいだと思ってね。
1: いやー確かに。
0: これ見て外人バーガー13ドルで2000円。
1: 2000円か。
0: 今円安だからね。
1: 2000円も出さないかな。2000
0: 円ですからね。まあ2000円出せばなんだっけな、チップスとポテトチップスと水がセットになってますって言うんだけども、
1: はい、
0: まあ、それにしてもね2000円は高いなと思って、私これは買わずにね、福祉駅に戻ってから マックに入りましたからね。
1: 、はい、
0: マクドナルドに入って600円のセットメニューだよ。
1: バーガー見ちゃったからなんとなくバーガー食べたいな。
0: そうバーガー食べたかったしね。あのマクドナルドってのは本当に便利っちゃ便利ですよね。
1: まあ、そうでしょうね。
0: うん、で私なんか何が便利かっていうと、あの電源を全部あそこで充電できるんですよね。うん、でもね今スマホ1本でいろんな取材してるんで、どうやっても電源なくなって消えちゃうじゃないですか。
1: そうですよね。
0: あそこでね充電してモバイルバッテリーも充電してってことでね、小1時間いると大体、充電できて、まあ、600円のセットメニューでもね非常に元が取れるってことで
1: 便利ですね。
0: 便利ですね。
1: はい、
0: それからねフッサーもう一つお話しすると、
1: はい、
0: まあ服が生まれるね、
1: はい、
0: ということで現地ではもうこうなんていうの、いろいろお祭りみたいな感じでね、アメリカ軍のこういろんな、はい、売店があったりして並んでるんですね。
1: はい、
0: で今回私が取材のメインだったのが実はここにあるアメリカンハウスっていう、
1: はい、
0: このね、はあ、水色の建物がある、一戸建ての平屋なんですが、
1: はい、
0: これが実はね戦後このフッサがアメリカ軍が来てから、
1: はい、
0: フッサのですね、まあ、アメリカ軍の人たちが泊まる家族の家が必要だったんで、
1: はいはい、
0: 1000個ぐらい作れたんですよ、同じようなのが。1000個、でそこにアメリカ軍がみんな家族連れ、
1: はい、
0: まあ、いろんな方がいらっしゃったんでしょうけどもね、そこに駐屯したということ で戦後それが全てフッサ市民、フッサ市に、まあ、払い戻されたなんて言えばいいの、払い下げ、そうそうそう、払い下げだね、
1: はい、
0: で、市民がここに住んでたと。
1: へ
0: え。今も残っててね、
1: はい、
0: 何個かそれ訪問してきました。
1: はい。
0: で中も見てきたけども、まあ平屋なんですけども、
1: はい、
0: 板がフローリングになってて、 部屋が3つぐらいあってベッドルームがあってみたいな感じ、
1: はい、
0: でこの1個に関しては、まあ、地元の商店街がねみんなに見ていただきたいなってことで、
1: はい、
0: 特別に自分たちでこう経営してるっていうかはというところがあったんですね。まあ、そこへ行ってねいろいろ話を聞いてきて、まあ、こういうとこなんですね、はい、こういうとこなんですけどね、
1: 福生の町の中にあるってことなんですね。
0: この米軍基地の目の前です。
1: あ、目の前なんだ。
0: 目の前です、目の前です。
1: あ、そうですよね、
0: はい、で横田基地前歴史資料館っていうふうになってて、
1: ああ、本当だ、
0: うん、で中に見たら、
1: はい、
0: まあ、いろんなものが置いてあって、こんな楽しい、ほら、
1: あ、本当だ、
0: ね、でアメリカ軍の、まあ、アメリカの当時の生活ぶりが分かると。
1: あ、なるほど、
0: 遠いところに行ってきましたね。
1: 面白いですね。
0: 面白かったですね。まあ、改めてアメリカと日本のつながりっていうのかな、まあ、戦争したけども、実は今日何の話をしようかって言って、はい、ましたけども、要するにアメリカと日本というのは非常にもう江戸時代ぐらいから交流があったってことなんですよね、
1: はい、
0: でその延長線上でクラークさんが実はこの、ね、北海道札幌に来て、札幌農学校を開いた、
1: はい、
0: という歴史があるんですね、ですからね、アメリカにもたくさんのほら日本から移住した人がいて、でちょうど1940年の、まあ、開戦の時にもね、
1: はい、
0: そのアメリカに行った移民、特に西海岸、
1: はい、
0: サンフランシスコとかロサンゼルスとか、まあ、そういうところの日本人街が、まあ、全部強制収容所に入れられたわけですよ、
1: う
0: んうん、で大変な苦労をしながらね、日本人でありながらアメリカ軍のために戦わないと、
1: うん、
0: 自分たちのアイデンティティが保てないということで、
1: はい、
0: 当時多くの日本人のその移住者というのは、
1: うん、
0: まあ、日本とアメリカ戦争してるから日本で戦わせるわけにいかないということで、
1: はい、
0: アメリカ軍はヨーロッパにそういう人を送ってるんですよ。
1: あ、なるほど、
0: うん、ね、ヨーロッパ戦争ありまして、
1: はい、
0: その時ねナチスドイツが、うん、台頭してたんで、
1: うん、
0: そのドイツとの戦いで日系 その人たちがヨーロッパに行って兵隊になってるっていうね、そんな現実もあるんですけども、まあ、戦後になってアメリカはそれを非常に反省してね、日本に対して非常に申し訳ないことをしたということで、
1: うん、
0: まあ、正式にこう謝罪なんかもしてるんですけども、
1: うん、
0: まあ、そんなことでね、日本とアメリカっていうのは非常に深いつながりがある、うん、でその最初というのが、まあ、最初ではないけどもね、
1: はい、
0: 象徴的なのがこのクラーク博士ではないかと私はね改めて思ってね、
1: うん、
0: まあ、そう考えるとあれでしょ、
1: はい、
0: 父は液定所に行って、
1: はい、
0: 新しい液定所を見てきた、
1: そうですね、
0: まあ、そこでクラークさんの話は新たに何か追加してるものあったんですかね。
1: クラークさんの
0: 話、クラークの話じゃなくて、まあ、中山久蔵だからね、
1: う
0: ん、メインはね、
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、ちょっと駆け足で見てきちゃったんで今度もうちょっとゆっくり、
0: うん、
1: 動画的なものとかも見せていただきたいなって思ってます ね、
0: 中山久蔵がいたとこでクラークさんが別れて、うん、1877年明治10年の4月16日に、
1: はい、
0: ボーイズ・ビアンビシャス・
1: はい、
0: ライク・ディス・オールド・メンということに、ね、はい、なったということになってまして、で開拓使というのはね、
1: はい、
0: 何かっていうと、まあ、役所みたいなもんで開発省、北海道開発省みたいなもんでね、
1: はい、
0: 当時の、まあ、北海道の行政を預かるという大事なお役所だったんですが、その時に思ったのが、その元になるのが開拓市の仮学校っていうのがあって、これが北海道のね、
1: はい、
0: その札幌農学校の最初なんですけども、さあその仮学校は東京のどこにあったでしょうか。
1: 東京の、
0: うん、最初に明治時代にね、
1: 仮
0: 学校っていうのが、
1: はい、
0: できたんですけども、あったのが、
1: うん、
0: 東京の芝の増上寺というところでね、お寺なんですよ、うん、でこれが徳川家康の菩提寺で、
1: うん、
0: 徳川家がも代々そこにね、
1: うん、
0: いろんな先祖を祀ってる、まあ、そこにいろんな役所が集中していて、
1: はい、
0: この北海道札幌農学校のまあ、最初になるのがこの開拓市の仮学校だったんですね、
1: はい、
0: で私今回東京行って、再度そこに行ってきました。
1: あ、そうですか、
0: うん、行ってきました、
1: はい、
0: で仮学校何やるかというと仮学校のですね、ちゃんとあったという歴史を伝える石碑がちゃんとあるんですよ。
1: へ
0: え。でこれを作ったのが、まあ、北大のね、 OB 会で

0: ちゃんとそこに飾ってあるっていうかね、置いてありましてですね、石碑が彫られていて、改めてそれをね、私読んだんですけどね、まあ、大変だったですね、やっぱりね、北海道から、たくさんの人が、ね、開拓使仮がこう石碑ということでね、跡ということで、まあ、20歳以上から25歳未満の人たちを募集して、約50人、あ、60人がね、まあ、北海道にその渡ったということでね、学生になって、まあ、その中に新渡戸稲造とかね、後々活躍する方いっぱいいたんだけども、驚いたことにね、改めて私が見たのが、女学生、女子学生も募集したんですよ。で、50人の女学校を併設して、ね、来てくださいって募集したんだって。その時の条件が、必ず北海道在籍の人と結婚すること、それを誓わせて行ったんだって。ああ、ちゃんとここに書いたんだよね。明治8年7月にね、まあ、北海札幌学校と札幌農学校と解消して、その女子の部もあって、その人たちはみんなね、結婚しなさいってことで行ったんだって。
1: そうなんだ。そこに、渦も、そこにずっといなさいっ
0: そ
1: て
0: ういうい
1: う
0: こ
1: こ
0: と、
1: と
0: そうい
1: な
0: う
1: ん
0: こ
1: だ。
0: と、そういうこと。まあもうね、命を捧げなさいみたいなもんだよ、本当にね。
1: すごい。
0: そうして北海道に来たこの女子学生が、まあ現地の方と結婚して、まあルーツになって今の北海道があるということなんだね。
1: すごい、その人のお話読んでみたい。
0: ねえ、読んでみたいですね。まあ改めて私も確かにこういう事実はあったっていうのは頭の中で知ってたんだけども、
1: そうなんです
0: 改
1: か。
0: めてこの石碑に書かれていたんでね、もう一回調べようかなと思って
1: い
0: て、
1: や、びっくりしました。
0: ねえ、まあそのぐらいの覚悟を持ってみんな北海道まで来たんだね、
1: そっ
0: 今から150
1: か。
0: 年前、
1: うわ
0: 蝦夷地にね、向かって。まあ、
1: ー。
0: おそらくあれだと思いますよ、当時だから明治維新がね、あって、武士の世界がなくなって、で、優秀な武士の娘だったりね、息子だったりっていうのがまた北海道に来るわけだから、なかなかの覚悟はいったし、かなりの教育を受けてきた方たちが
1: です
0: ね、
1: よ
0: いた
1: ね。
0: と思うんですよ
1: い
0: ね。
1: やー、そしたらもう行っちゃったら帰ってこないみたいな、ちょっと家族的にも大変でしたね。
0: おそらくそんな別れがね、たくさんあったんでしょうね。
1: いやいや。
0: まあ、その開拓使仮学校行って、そこでクラークさんが来て、今のこの北大の前身というかね、教育が行われたということで、まあ、今回私そういうアメリカと日本のね、古い付き合いがね、こういろいろ残ってるところを見てきまして、で、まあ、最終的にそういう米軍基地も見てきたんでね、まあ福生というところにも行ってきて、2泊3泊かな、まあ、かなりハードなスケジュールだっ
1: で
0: た
1: す
0: んで。
1: ね。
0: 昨日北広島に戻ってきたら、ほぼばったりしてました。
1: お疲れ 様
0: お疲
1: で
0: れ、
1: す。
0: そう、何にもできなかったですね。そんな話ちょっと長くなりましたけどもね、お送りしました。さて、ここで1曲入れようと思います。児玉幸二さんがこの開拓使ね、まさにクラークさんとその中山久蔵のために作ってくれたこの歌でございますからね、赤い蓮の花と言って、まあこれ何度もね、ご紹介してますけども、この駅停所にある蓮の赤い花が咲くと、まあ、それと中山久蔵とクラークさんの、まあ、誓いの言葉じゃないけども、まあ、何か交流があったんじゃないかってことを前提に書かれた曲でございます。まずね、聴いていただきましょう。それでは、赤い蓮の花。

0: まあ、小玉さんはやっぱり風貌、見た目も似てるしね、まあ、声もそっくりだしね、はい、ちょっとこれ聞いてたら松山千春と間違えちゃいますよ、本当にね。
1: いや、本当ですよね、うん、2人のコンサートをお願いいたします
0: やるんですか、
1: ね、大変ですね。いや、みんな大喜びですよ。
0: いや、小玉さんと私もね、お付き合い長いんでね、はい、もうかれこれ10年近く前になるんですけども、小玉さんがね、はい、東京のあるラジオ局のイベントで、
1: はい、
0: 全国で、まあ、こういう歌のど自慢みたいのがあってね、
1: はい、
0: 行って、実はそこで優勝できなかったんですが、まあ、その時に後から聞いたのは、
1: はい、
0: あんまり似すぎてるんでねあんまり松山ちゃん似すぎてるんで逆にそれがマイナスになったっていう話をね
1: そんな、
0: まあ、本人してましたね。結構ショック受けてましたけどね、うん、歌はうまいんだけどね、似すぎてるんだよねとか言ってますね。
1: いや、似すぎてダメってどういう、
0: 似すぎてダメってのも、ね、
1: 残念すぎる、
0: 残念すぎますよね。さあ、時刻は11時5分になりまして、ここからはね、はい、泉蘭の朗読ということなんですが、はい、じゃあ今日もグッとくる内容で、はい、じゃあまず BGM 入れていただいていいですか、
1: はい。

0: 赤い蓮の花、
1: はい、
0: 北広島の松山千春北広島の松山千春と言われている児玉浩二さんですけどもね、
1: はい、

北海道新聞暮らし面の女性からの投稿の欄泉。このタイトルは、女性の声が泉のように湧き出ますようにとの願いからつけられました。今年で71年になります。それではお聞きください。神様がくれた時間。2026年5月12日、西久保水江、69歳パート、北広島市。長いこと認知症を患っていた母が亡くなって、今年で10年目の命日が巡ってくる。私のことも忘れ、食も細くなり、一日の大半をまどろみの中で過ごしていた母だが、亡くなる数日前、まるで夢から覚めたような時間があった。私を見て驚いたように目を見開き、必死で何か言いたいのに言葉にならない。低いうなり声しか出せないことに、とてももどかしそうにしている母の姿があった。びっくりし、とにかく心安らぐようにと。母さん、子供たちはみんな元気にしているよ。ずっと前に取り壊した。ふるさとの家も力を合わせて守っているからね、と伝えたけれど、悲しそうな眼差しは、きっと、どうして体が動かない。どうして喋れないと混乱したままだったのかもしれない。聞きたいことや教えてほしいことがたくさんあっただろう。私も本当は聞いてほしかったことがある。体が不自由で一人では生きていけない私の息子を心から案じてくれていた母に、もうあの子は1年も前に亡くなってしまっていたことを、たとえ私のことを忘れているとしても、言えば泣けてくる。親に泣き顔は見せまいと思い、言えなかったんだよと。幸せや喜びを奇跡と呼ぶのなら、私にとって、あの短い時間は奇跡であり、神様からの贈り物だった。でも、

命の灯火が弱ってきた母にとっては酷なだけだったのかもしれない。いつかまた会えたら聞いてみたいと思う。

人生は結露とともに。2026年5月13日、遠藤節子、76歳無職、札幌市白石区。小学生の頃、オホーツク海に沿って走る有毛線がある町に住んでいた。自然そのもののサロマ湖を日本一だと思っていた。祖父の家に行くときは、北見滝の上まで諸骨線も利用した。汽車に揺られて楽しかった。父の転勤で名寄線が通る町で暮らす。高校生になり、名寄線でエンガルまで通う。定期券を買い、大人になった気がした。青いインクの有効期限の数字が懐かしい。進学時は名寄線で名寄市へ移った。親から離れて暮らす自立した感じ。学友が住む大牟町まで、高品南線で、緑の海のような原野を走った。おいしいお魚をいただいた。就職時は母はエンガル駅まで送ってくれた。涙の見送りで、頑張れと手を握ってくれ、私は車中の人に。石北線、函館線、青函連絡線を乗り継ぎ、本州の愛知県へ向かった。北海道に帰ってくる時も汽車だった。歳月が過ぎ、日高線の静内町へ。海と牧場が仲良く景色を作っていた。友と出会い、夫と出会い、子を産み育て、鉄路のそれぞれの町は人生そのもの。節目節目に個性豊かな鉄道があった。消えた鉄道の路線図は胸の中にある。今年も留萌線が。寂しい限り、今は背骨しか残っていない。そんな私は、鉄道写真家の中井誠也さんの写真が大好き。柔らかい光の描写が郷愁を誘い、汽車の素晴らしさを代弁してくれる。見ていると途中下車の旅をしたくなる。人生の鉄路よ、ありがとう。

2026年5月14日岩浦もゆる63歳、パート保育士、札幌市北区。ばあちゃんは君が大好き。赤ちゃんの時から君を保育園まで迎えに行ったね。パパやママが仕事で、君がばあちゃんのうちにお泊まりした日もあった。君は元気だから、公園探しにじいちゃんとばあちゃんは奮闘した。おうち遊びのために空き箱を集めたり、たまにはおもちゃを買ったり、一緒に遊んだよ。素直な君に困ったのは、昼寝から起こすときだけ。無理に起こすと火山のように爆発し、怒ってもうどうしようもなくて、ばあちゃんはうつ伏せになり反応せず、怒りが収まるのを待ちました。7歳になった君、ママが入院してからもう2ヶ月だね。下校後はパパが仕事から帰るまで一緒にいる。君と喧嘩をする日も多くなったよ。電気を消さなかったり、約束の時間過ぎてもゲームを続けたり、ばあちゃんは本気で怒ってしまう日もありました。ある日、ホッケの焼き魚の硬くて太い骨の取り方を教えたら、少し外してあげた骨にかじりついた君。骨を食べようとしているのかと思ってびっくりしたよ。骨は食べられないよ。すると君は少し怒って、口で骨をかじって身を取ろうとしたの。僕にだって考えがあるんだって。怒っているように聞こえたんだね。今、寂しさに耐えている君。ばあちゃんは少し寛大になるね。余裕を持って、大好きだと言ってくれるばあちゃんであり続けるよ。でも、ゲームはやりすぎないでね。いい目で言ってほしいから。

獅子が瞑想。2026年5月15日、笠原よしみ。かっこいい。私もやってみたい。知人のお子さんの発表会を見に行き、一瞬で心が引きつけられた。自分の年齢のことは深く考えず、やりたい一心で通い始めたドラム教室。指導してくださる先生のご苦労もいかばかりかと申し訳なく思いながらも、人生開き直りも大事な生き方。やればできる、どうにかなるさ、という自分への応援歌を後ろ盾に、叩いてみると、先生の言っていることは頭では理解できても、手と足が思うように動かない。足に気を取られていると手がサボるし、手を動かしていると足が引きつる

2本の手と2本の足はそれぞれ仕事の役割は決まっているのに。まさしく四肢瞑想。柔軟性がなくなっている私の脳はかなり混乱している。それでも優しい先生のご指導で少しずつ上達してきていると錯覚している。ともかく確実に脳の活性化とストレス解消にはなっている。なんたって楽しい。まだ基礎練習の段階だけれど、これからレッスンを重ねて、そのうち驚くほどレベルアップしてみせる。気持ちだけは十分ある。継続は力なりという言葉を証明してみせよう。昨年、長年勤めたところを退職して、何をやろうかと模索していた頃出会ったドラム。人生の後半を楽しむコツは、新しい世界へ飛び込む少しの勇気を持つことだ。これからもハードルの高さを楽しみながら練習していこう。夢はシニアドラマーだ。

魔法の言葉。2026年5月16日、鎌田さとみ、62歳、地方公務員、空知管内、モセウ市長。その昔、初めての子育てに悩み、父に愚痴を聞いてもらったことがあった。父は静かに、お前親だろうと言った。ああそうだ、私親だった。その一言で目の前がパーッと明るくなった気がした。母は私の話を聞いた後には必ず、よかったしょと言ってくれた。人生の転機で、この決断は間違っていたかもしれない、と不安に思っている私に、どんな結果であっても必ず、よかったしょ、と言ってくれた。これでいいんだと思えた。妹はお願い事をすると、いつも、いいよ、と言ってくれた。ありがたかった。もうそんな言葉をくれた三人はいない。今日の予定はね、と語りかけても、返事は返ってこない。先日、くだらないことでプンプン怒って、腹立つと騒いでいたら、夫が、まあまあ落ち着いて、腹が立っているのは生きている証拠だね、と言った。そうか、私生きているんだ、と考えているうちに、だんだんと気持ちが静まってきた。私に温かい言葉をくれた父も母も妹もいなくなって、空っぽになっていた心が、夫の言葉で一瞬熱くなった。いつも誰かの言葉に救われてきた。言葉は時には人を傷つけることもある。でも心を軽くしてくれる魔法。

もなる。私も誰かの救いになるような魔法の言葉をかけられるようになりたいとしみじみ思っています。

0: はい、父ちゃんありがとうございました。
1: はい、あり
0: がとうございました。うん、魔法の言葉確かにありますね、これはね。よかったっしょとかね、いいっしょみたいな、
1: うん、いやこの言葉は結構、うん、皆さん共感するんじゃないかしら、
0: ね、北海道、うん、ま、の独自の言葉なんだけども、はい、なんとなくねそういうふうに言われたらまあいいかなと、
1: うんうん、
0: 何事もね、少しどんどんどんどん深刻に考えていくとね、うん、怒ったりするんだけども、
1: はい、
0: まあまあ落ち着きなさいと、ね、晴れが立ってるのは生きてるって証拠だねと、
1: うん、
0: 確かにねこの言葉もいいですよね、うん、
1: すごい
0: まあこの方ね、お父様もお母様も妹もいなくなってということだったんですが、うん、まあ、夫の言葉で、うん、まあ、一瞬熱くなってね、
1: うん、
0: まあ、よかった、まあ、この言葉だなということなんですね。62歳の方、モセウス町の方でしたね。その前がですね、まあ、獅子が瞑想って書いてあったんで、まあ、見出しがね、これ獅子というのは手足のことの獅子なんですが、うん、
1: はい、
0: 一体何事かいなと思ってこの記事読まれた方いると思うんですけども、
1: はい、
0: なんとなんと68歳のシニアドラマーをね、うん、目指していて、
1: かっこいい
0: ドラマーつまりドラムスを叩くという、それを始めたばかりだという方なの。
1: いや
0: 私もね、やってみたいなと思ってて、まあ、できないんですけども、まあ、素晴らしいですよね、本当にね。
1: SDさんも頑張られてますよね。
0: そうなの、このね、はい、FM メープルの SD さんこと、
1: はい、
0: まあ、菅由美さんも、
1: はい、
0: ドラムをです、何年前なのかな、4、5年前ぐらいかな、もっと前かな、
1: はい、
0: 始められたということを私伺って、最近はね、もう発表会なんかにもね、
1: はい、
0: どんどん披露されてますんでね、
1: はい、
0: なかなか普通なかなか4つのね、手足を別々に動かしてんなことできるかいと思うけど、
1: 難しいですよね、
0: うん、と SD さんに話すと、だって車も運転できるから大丈夫ですよって言う。あ、そうか、なるほど、まあ、4本とは言わないけども、うん、両足をこう交互にね、
1: 確かに
0: ブレーキとね、
1: はい、
0: で昔クラッチっていうのがあったんで、クラッチをつなぐ時には、まあ、本当に4つの手足をこうね動かしながらまあ、手はまあ日本だけどもそれぞれできるとかすごいなと思ったんですけどもね、まあ、瞑想しながらも、
1: はい、
0: やってるってことでね、これを文章の中でね、やっぱりこれ書いたものを読まないと分かんないと思ったのは、カッコの使い方と鍵カッコの使い方とね、
1: はい、
0: 2つうまく使ってるんですね。カッコっていうのは僕ら普通言ってこう山があるみたいなね、
1: はい、
0: 半分の山みたいな丸いやつ、あれをカッコと言ってて、はい、
1: 鍵
0: カッコっていうのはこの話し言葉にある鍵をこうカッカってかけ、
1: はい、
0: の2つのカッコの使い方をうまく使っていて、
1: 本当ですね、
0: はい、鍵カッコの方はまあね、まあ、本当に話し言葉をそのまま使ってる、うん、で丸括弧の方、まあ、あえて丸括弧って言うんですけども、
1: はい、
0: 丸括弧の方は自分の気持ちを少しそこに入れてるってことで ね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 例えば少しずつ上達してきていると書いて丸括弧と錯覚しているってね、自分のこう相反する言葉がここに現れてるわけですね、
1: はいは
0: い、から驚くほどレベルアップして見せると決断した後に丸括弧で気持ちだけは十分あるぞと、まあ、そういうふうにね、
1: はい、
0: 気持ちのこう上下をうまくこの言葉で、うん、書き言葉でね表してるってことで、
1: はい、本当ですね、
0: まあ、これも一つのね文章

0: テクニックだと思うんですけどね。
1: いや、皆さんいろんなテクニックを使われるからね、ああ本当に感心します、本当に、
0: ね、皆さんやりますね、
1: やりますね
0: 68歳の朝日会の方の投稿でした。
1: はい、
0: その前が僕の考えということなんでね、これ、うん、ばあちゃんとね、
1: うん、
0: 私のことがずっとこのね対話的に書かれていて、
1: うん、
0: これも優しい文章ですね。
1: すごいお上手ですね。
0: うん、ね、で、ばあちゃんはなんとまだ63歳の方なんだね。若い方なんだ、まだね。
1: そう、まあ、まあそうですね。まあ、まあ
0: そうです。で、君は7歳だよね、これはね。
1: そうです。
0: 7歳っていう、まあお孫さんだと思うんですけどね。はい、そのやりとりがこの骨のことでね。
1: ね。
0: ホッケの骨のことなんかで、はい、書かれていて、非常に微笑ましいというかね。
1: はい、
0: まあゲームはやりすぎないで ね、いい目でいてほしいから、
1: うん、
0: これツッチも、まあ、私もそうだけども、ね、本当に孫いる人みんな思うよね。
1: いや、もう短すぎて、なんていうのかな、本当もう同感しまくりです ね、
0: 同感しまくりだね。私もこれ読んでね、はい、あ、同感しまくりだなと思ってねまあね、そんなに怒んないでよじいちゃんとかってね、じいじいじい怒んないでよって言われたりすることあるから、いや怒ってるんじゃないよって、でも怒ってるでしょとかってね、なったりね。やっぱゲーム今みんな子供見るからね、
1: みんなやってるんでしょうね。
0: ゲームとあの YouTuber とかね、ガシャガシャガシャガシャ見るんで、
1: それはすごく
0: 気になるんですけどね、
1: うん、
0: まあ、なるべくね外へ連れてってあげてと思って私も行ってね、
1: はい、うん、本当ですね。
0: で、うちの孫は夜のこうお月様だとか星が好きなんでね。
1: あ、いいですね。
0: うん、で、まあ今はそう、まあ、だけどこれが暖かくなったらね、なるべく外の夜行って、
1: はい、
0: 星があれなんだよってよく言ってあげるんですが、うん、そうするとこう目がほらね、うん、遠くのものを見るということで、
1: いいですね、
0: うんそんなことで、
1: はい、
0: 孫がいる人のあるあるでしたね。
1: あるあるですね。
0: はい、その前、人生は鉄路と共にってことで、鉄路、ね、鉄道の線路、
1: はい、
0: まあ、人生の鉄路よありがとうで、これ、ね、おしまいになってるんですけども、
1: はい、
0: まあ、これもなかなかね、鉄道と自分のこの人生歩んできた人生がね、投影されててね、情景浮かびますね。
1: いや、すごいですね。
0: 土もこの辺にねお住まいだったんで、よくこの状況浮かんでくるでしょ。
1: いやー、ほんとサロマ湖とかは本当に、私サロマ湖のそばで生まれたもんですからね、
0: はい、
1: はい、なんかすごいなんかローカルななんかこう話題で、
0: 確かにこのサロマ湖というのとね、向こうにオホツカがあって、で、こう光景っていうのは北海道じゃなきゃ見られないもんね。
1: そうですよね。
0: 私も初めて行った時にはね、
1: はい、
0: で人がいるわけじゃないからね、
1: うん、
0: 何にもないというところなんだけどもね、はい、思いましたね。まあ、私も鉄道乗るの好きなんでね、この文章を読んでて思ったのは、
1: はい、
0: まさに大牟町までの興浜南線というのがあってね、
1: はい、
0: これいずれはですね、このオホーツク海を結べるように、
1: はい、
0: 大牟町からそれから上にあるどこだから、オコッペじゃなくて、
1: うん、
0: あれか、浜頓別、
1: はい、
0: ね、浜頓別まで本当は線路が伸びるはずだったんだ、ところがその後採算が取れないってことで、
1: はい、
0: 結局興浜南線も廃止になったんだよね。
1: そうなんですね、
0: うん、だから今オホーツク海をあそこはバスしかこう結べなくて、本当にもう途切れ途切れになってるんでね、ここに書いてありますように、今日本この北海道の鉄道ってのは、
1: うん、
0: まあ、背骨だけになってしまってね、本当にその背骨も危ないっていう状況なんでね。
1: いやいや、
0: なんとかね、背骨がなくなっちゃったらどうなるんだっていう、
1: ね、いや、なんとかね、
0: うん、
1: 残っていただきたいです ね、
0: 途中下車の旅をしたくなる、
1: ね、
0: なんて言ってね、人生の鉄道の話、良かったですね、これね、
1: はい、
0: 最初に読んでいただいたのが神様がくれた時間ということなんですが、うん、
1: はい、
0: まあこれもなかなかねグッときますね、これ。
1: いや、なんとか耐えて読めた。
0: はい、ね、まあ、自分のお子さんがちょっとね障害を持ってられたんでしょうね、うん、これはね、
1: はい、
0: でそれを自分の母親にちゃんとね、
1: うん、
0: なんか言えなかったのもあって、
1: うん、
0: まあ、すごくね母と娘、
1: うん、
0: そして自分の子供というこの三者の中のこの間のね物語なんで、
1: はい、

0: まあ、これ本当に読んだだけでね、グッときますね。
1: そうですね。
0: う
1: なんかこの亡くなる直前に、
0: ん。うん。
1: なんかこう、すっとこう、なんだろう、はっきりすることがあるっていうのは、なんか、よくあるみたいですね。
0: あ、そうなんだ。
1: はい。なんか、そういう場面があるっていうかね、そういうふうになるみたいな、あ、
0: ね。
1: そうなんだなって思いましたね。
0: そうなんだね。まあ、そんなことでね、神様がくれた時間、まさにそういう、ね、内容だったと思います。はい、泉の朗読でした。土ありがとうござい
1: あ
0: ま
1: り
0: し
1: がとうございました
0: 。
1: た。

0: さあファイターズスポーツコーナーということなんですが、はい、なんと、西武に負けちゃったんだね昨日。
1: そうなんですよね。
0: あで西武がそれで、ね、トップにいるということで、いやまあ、誰がこんな展開を予想してだろうと。もう5月18日ですからね、5月あと1週間ちょっと、
1: はい、
0: 10日ぐらいなんで、まあ、この時点で西武がトップに予想した解説者は誰もいなかったと思います、
1: はい、
0: 本当に皆無だと思います、で2位のオリックスソフトバンク、ここら辺はねみんなまあまあ勝つだろうと言って、そこに日本ハムは本来ならもっと上にいるはずだと、
1: はい、
0: こう予想したんですが、まあ、西武が一番上に来て今24勝18敗ということで、
1: はい、
0: 貯金が6、
1: うん
0: ね、勝率5割並べ1人で、ソフトバンクは実は20勝20敗で5割、日本ハムが21勝23敗負けが2ということで、
1: はい、
0: 4割並ぶ7厘、
1: うん、
0: まあ、周囲からの差は日本ハムまで4ゲームなんで、
1: はい、
0: まあ、全然これはあのゲーム差として大したことはない。
1: そうですよね、
0: とはいうもののまあまあ戦前の予想とはがらりという違う展開になってるんでね、
1: はいはい、
0: これは西武これからも手強くなるね、これね。
1: 本当ですね、なんか勢いありましたもんね、うん、見てて
0: 勢いあったからね、
1: うん、
0: ちょうど私この西武の試合が行われて昨日一昨日か、
1: うん、
0: 埼玉県のですねいろんなとこ行ってんだけど埼玉県の、
1: はい、
0: おあそこは東村山市だったかな、あに、あの埼玉のですね、
1: はい、
0: 県立の、まあ、戦争の、まあ、記念館といいますかね、がありましてですね、
1: はい、
0: そこへ取材に行って、その屋上があるんですが、
1: はい、
0: で係員の方とね、屋上行ってみますかと言って見て、遠くに、ね、なんか白く見えてますよ、あれね、分かりますって言うから、何なんかドーム、いやあれあの埼玉ドームですよって言われてね、
1: はい、
0: ちょうどその日埼玉でね、まあ、これエスコンでこれ西武戦あったんだけども、まあ、あの西武戦が日本ハムとやってるっていう埼玉の日本ハムの本拠地をね、
1: はい、
0: 私あの見てたとこだったんで、
1: ええ、
0: なんか西武が気になるなと思ってたんですけどもね、あまあまあ、まあ、西武がそういうことで今トップにいます。
1: はい、
0: はい、で昨日は上原ね、
1: ね、負けが
0: ついてしまって
1: きましたね。
0: 2対1で、3番手で上原が上がったんですが、そこで2発連発だったんだね昨日ね、はい、岸1号ツーラン、
1: はい、
0: ネビン7号ツーラン、ツーランツーランであっという間に4点取られた。
1: いやいやいやいやいや、
0: これは痛いですね。これで一気にひっくり返ってしまいました。昨日エスコンでは3万283人ということでね、まあ、ほぼ大入りに近かったん で、
1: ね、
0: いやちょうどねこの連休終わった後の土日だったんでね、
1: はい、
0: お客さんいっぱい来たと思うんですけどもね、まあ、残念でしたね本当にね。
1: はい、
0: うん。

0: 久々に出てきたのが上川端、
1: はい、
0: ということでで
1: した。
0: なんとなんと一軍の出場というのは昨年の7月2日以来1年何年ぐらいだったんだって、うん、まあ一軍出場ということで2番二塁、
1: うん、
0: 上川端、
1: うん、
0: ね、で、起用に応えてワンアウト一塁でまあなんだヒットを打った、ね、二塁打、
1: うん、
0: で、1点先取したんだこれね。まあまあこういうことでね、上川端もいるし結構選手層厚いよね。
1: そうですよね、なんか
0: 厚いんだよ。
1: そうよそうよ、上川端大吾がいたわって
0: そうだよ
1: 思いましたもんね。
0: そういえばツッチーがファンだったんじゃないですか。
1: いや
0: 大吾さんという
1: 息子と
0: 同じ名前では
1: い、あの、ね、応援してました。
0: ね、どうしたのかと思ってちょっと心配してましたけど、ちゃんと ね、うん、出てきてね、うん、そんなことが出ていてね、まあ、白星を献上した西武は、首位に浮上したということで、日本ハムは借金2ということで交代、
1: はい、
0: まあ、この日のようにね、まあ、勝てる試合だったということでね、これをやっぱり落とすということはなかなか厳しいね、まあ、勝てる試合は勝たなきゃでも、まあ、当たり前のことなんですけどもね、そんな気がしましたね。まあまあそう言ってもこれからまだまだね、交流戦ですから
1: 今度ね、そうですそうです、
0: うん、交流戦でまたガラッと変わる可能性があるんでね、
1: はい、
0: 応援したいと思います、はい、そこまでがファイターズ。
1: そうですね。
0: で、冒頭でちょっと私お話をしたのが人2026という、これよくねその人話題の人を取り上げる欄があるんですが、
1: はい、
0: 北海道新聞の3ページ、
1: はい、
0: あるな、うん、ね、
1: はい、
0: 日本スケート連盟、まあ、これは橋本聖子さんが、ね、ずっと率いているんでね、まさに北海道の、まあ、リーダーが作ってきたスケート連盟なんだけども、
1: はい、
0: そのスケート連盟の強化部長、スピード強化部長っていうのがまさにスピードをスケートのね、
1: はい、
0: 一番のトップの指導者ということで、
1: ええ、
0: そこに三宮絵里子さんが就任しましたよという記事が出ていました、
1: はい、
0: 三宮さん釧路出身で、もう51歳になったんだな。あ、私はちょうど冬季オリンピックですとか冬の競技を取材していた頃に三宮さん、はい、バリバリ、トップの選手だったんで、
1: うん、
0: お話もしたりとかですね、その後もずっと見てたんですけどもね、
1: はい、
0: これ、三宮さんはスケート競技終わってから、
1: うん、
0: ドライバー、
1: うん、
0: 車のね、
1: はい、
0: レースドライバーとして活躍したんですよ、
1: すごい。
0: そうなんですよね。で、なんでなんて話をしてたんだけどもね、はい、やっぱり車が好きだっていうこともあるし、やっぱりこうスピード、ね、スピードスケートとスピードってことでね、
1: なるほど、
0: そうなんですよ。で、まあトヨタのに属していて、
1: はい、
0: まあテストドライバーなんかもしてるのかな、わかんないけど、うん、割とね多彩な A 級ライセンスを取られて、国内レースも出ていたってことを知ってるんでね、はい、あれスケートやめちゃったのってふうに思ったんだけども、まあ、そうやってあったんだけども、今元スノーボードの選手の旦那さん との間に娘さん2人が誕生して、
1: はい、
0: 今軽井沢にいるんだね。
1: 素敵なところに
0: 住まわれてる。軽井沢にいるんだと思ってね、うん、で、家庭の事情によって、冬に海外転戦が続く役職、確かにそうなんです。スピードスケートはね、
1: はい、
0: ワールドカップもあるし、ずっと冬の間はね、ヨーロッパとかカナダとか転戦があるんで、それに強化部長ですからね、同行しなきゃいけないと思うんですね。ですんで今までで一番悩んだと、
1: うん、
0: ということだったらしいんですが、この三宮有子さんを動かしたのがお母様からの言葉だったと、
1: うん、
0: ね、でオリンピックでメダルを取るチャンスがもう一回巡ってきたじゃないのと言われたんだって、そこでね、まあ、やっぱり気持ちがスイッチが入ったんじゃないですか、うん、だからね、やっぱり三宮さんというと残念ながらオリンピックでねメダル持ってないんですよ、はい、うん、だから橋本聖子さんとかね、
1: はい、
0: うーん。

0: 男子なんかの他の選手なんかに比べると、うん、まあ、一時代を築いては三宮さんなんだけどもメダルが取れなかったんで、はい、やはりそこのなんて言いますかね、現役終わった後の悔しさみたいのがね あったんだと思って、うん、プロドライバーに転向したりしたんですね。うん、だから今回はもう書いてありますけどね、
1: はい、
0: まあ、後悔していないといえば嘘になると、
1: うん、
0: まあ、その思いが、まあ、彼女を動かしたのかなと思いましたね。で現在も近所の幼稚園で体育指導を行っていると。で 娘の卒園後は、指導員不足に手を挙げて、まあ、なったんだね。で子どもの成長過程を見るのが楽しみだということで、
1: ん、
0: 運動会のプログラムを作ったりしてるって言うんだからね。あら、なるほどね。三宮さんらしい言葉最後にあって、まあ、決めたらバンって行動するタイプだと、ね、ダメならその時に考えると、
1: うん、
0: 私はこの考え方好きですね。とにかく行動しようと、
1: うん、
0: ね、まあ、失敗したらその後でいいじゃないかと、
1: うん、
0: まあ、そんなようなね、
1: うん
0: うん、談話が載ってましたんでね。
1: ありがたい
0: っていうかね、大事ですね、はい。なんか土はスポーツで気になったのありますか？
1: 昨日やり投げ残念でしたね。5位でしたね。
0: はるかさんダメだったんだね、昨日ね。
1: なんかフォームも変えて臨んだ
0: 大会
1: だったみたい で、
0: うん、
1: でコーチも新しいコーチについて臨んだ大会だったんですわね、
0: うん、
1: それで5位だったってことで、まあ、これから、
0: うん、
1: ちょっとずつまた上がってくるのかな、しかし、ね、上がってほしいなって思いますね。
0: スポーツ選手本当に大変だと思うのはね、
1: うん、
0: 自分がピークにいる時にはね、はい、周囲がみんなもう次も頑張れよとかね、盛り上げもある意味チヤホヤするわけじゃないですか、
1: はい、
0: だけどやっぱり自分としてはずっとその地位を、ね、うん、維持するっていうのは相当なやっぱりトレーニングと精神的なものが必要なわけじゃない、
1: はい、
0: 続けるってこと大変だもんね。
1: 大変なんですね。
0: 誰もが北口が出る となると、うん、
1: はい、
0: まあ優勝だろうと
1: ね
0: オリンピック新記録、世界記録だろう、いやいやいや、日本記録だろうって最後わけでしょ。
1: 本当ですね。
0: いや大変だと思うよ、本当に
1: 大変ですよね。
0: ということで、まあまあそういう時期もあるでしょ
1: う、うん、
0: ね、フォーム結果、
1: うん、
0: フォームの変更が結果出ずっていうふうにね、
1: ね、
0: ずらっと書かれちゃってますけど、
1: いやいやいや、
0: まあ、しゃあないっちゃしょうがないね、うん、
1: でもすごいコーチに疲れてるみたいなのでね、
0: うん、
1: なんかそういうので少しずつ、
0: うん、
1: なんかね、上に上がっていけたらいいです ね
0: 、2月からヤン・ゼレズニーというチェコのコーチを受けてるということで ね、まあ、チェコっていうのはこれあれなんですよね、やり投げ、うん、非常にいい選手が出ていて、
1: うん、
0: 世界的にね、ずっと強いんですよ ね不思議な国ですけどね、
1: 頑張ってほしいな、
0: 頑張ってほしいと言ってましたね、
1: はい
0: はい、それからサッカーはね、今度ワールドカップに対するメンバーが発表されてね、そうか、三笘がね、
1: はい、
0: 三笘が怪我で出られないってことで、残念だなと思ってましたけどもね、まあ、それと、まあ、どういう関係があったか分かりませんけども、長友佑都がまた出るってことで、
1: は
0: い、5大会で、すごいね。
1: すごいですね。いくつですか、今。
0: いくつなんだ。
1: 結構いきます
0: よね。結構いきますでしょ。結構いきますでしょ。
1: はい。
0: で、今朝私パッと起きて、長友佑都がなんか、インスタじゃなくて、YouTube かな、
1: うん、
0: チームの、YouTube 見たんだけども、
1: はい、
0: 長友がやっぱりね、はい、友人の名前呼ばれて、こう涙しながらね、
1: はい、
0: ありがとうなんて言ってるっていう姿が出てましたけどね、
1: 39歳でした。
0: 39歳、
1: はい、40
0: 前でまたワールドカップですからね。
1: でも先輩がいるからね、39でも若いみたいな気持ちになっちゃいますね、
0: まあ、確かにね
1: すごい先輩がいるから、
0: 先輩いるからねそれ数ですか。
1: 数ですよね。かっこいいですよね。
0: 数
1: いやーすごいな、なんか誰が何と言おうと自分を貫くみたいな
0: そういう意味じゃ数、三浦和っていう選手も非常にとね、変わってる選手って変わってるよね。
1: いや今59歳ですよ。
0: もういくらでもね、コーチ監督の話もあるでしょうし、まあテレビだってほっとかないでしょうし、
1: うん、
0: いくらでもそういう道があるのにもかかわらず現役を貫くっていう、うん、
1: かっこいい

0: こいいしね。でそれでまたあの J2、J3 といってもね、ちゃんとそのチームに貢献するだけの力を持ってるわけでしょ。
1: いや
0: そうじゃなかったらね、誰もオファー出さないもんね。
1: ですよね。
0: それで活躍できるってんだから、いや
1: いや人間じゃないですね、すごいですね。
0: 人間がね、まあ、50歳ね、こうやって、60でもプレーできるのかなと思ったりね。
1: すごいな、
0: うん、そんなこと思うとね、うん、まだまだ頑張りましょう。
1: 頑張りましょう、
0: ね、
1: , 笑っちゃったりして
0: ということでございました。
1: はい。

0: あの何聴いても小玉さんの曲ってわかる。もう一曲今日はサービスで最後三角屋根の三角屋根物語でございますね。
1: 同じ曲かと思っちゃった。
0: 小玉さんではあるでしょ、それじゃ。
1: はい、すいません。
0: ちょっと聞いてください。

0: この三角屋根の歌をね、松山千春が歌うってのはどうですか。
1: うわ歌ってほしい。
0: 歌ってほしいな。どういう
1: 歌が。どう違うんだろう。
0: だから三角屋根ってこれ、やっぱり北海道に特有ですもんね。あの昔はね、あの雪がこう落ちるようにって言って、うん、結構多かったですよね、
1: はい、
0: で屋根裏部屋があってね、ちょっと窓があってみたいな話、はい、多かったんで、
1: ね、
0: まあ、千春にこの話をしたら、ね、歌ってくれるかもしれない。
1: 歌ってほしいな。
0: 三角屋の物語、三角屋の物語
1: と同じだったりして。
0: さあ児玉浩二さんはね、あのそうやっていろいろ歌を作ってくれてまして、この北広島をアピールしてくれてますんでね、
1: 素晴らしいですね。
0: あの今回私東京に行ってもね、はい、そのあれだ、児玉浩二さんじゃなくて比嘉正樹さん、比嘉正樹さんとね、
1: はい、
0: 北広島の話をしてきましてですね、
1: はい、
0: で嬉しいことに、まあ、スクイーズ放送局って私の、ね、はい、番組やってるんですが、
1: はい、
0: その株式会社スクイーズが運営しているホテルで、
1: はい、
0: インターンシップということでね、
1: はい、
0: その比嘉さんが教えてらっしゃる学生さん一人が、
1: はい、
0: なんとなんとこの北広島で、
1: はい、
0: インターンに1ヶ月ぐらい通ってくれるという、来ていただけるという話がね、
1: はい、
0: 本決まりになったという話いただきましたね、
1: ぜひ来ていただかなきゃ、
0: 本当にこのエスコンフィールドがある町ですから、
1: はい、
0: まあ、ある意味いろんな人がね注目してるんじゃないかと思って、私はね、もっともっとこれから PR していかなきゃいけないと思ってるんですけど、どうですか。
1: はい、本当ですね、
0: うん、
1: あのぜひぜひ来ていただきたいです、ね、スタジオに、
0: ね、
1: はい、
0: と思います。はい、散歩していただけるにはちょうどいい季節になりましたんで ね、
1: 本当ですね、
0: はい、皆さんでこの北広島に来ていただき、
1: はい、
0: 散歩していただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、新聞ファン同心北広場深読み、ここまでのお相手、私元北海道新聞編集員でフリージャーナリストの黒田真、そして、
1: はい、恋美人協力隊のツッチーこと土屋真由美でお送りいたしました。
0: さあ5月18日ですんでね、もう今週末は23、24、いろんな行事がまたありますね、
1: はい、
0: で私の方からはですね、この後ミングルの時間という番組がね12時からあるんですが、そのミングル6月7日の日曜日、
1: はい、
0: ね、午後1時から夢プラザ北広島市ふれあい

0: 学習センター、大曲がりもありますが、そこでコンサートがあります。午後1時から、料金3000円ということでね、これもまた皆さんに来ていただけたらと思っております。
1: 私も申し込みました、
0: ね。メネット北広島という障害者の、まあ、団体といいますかね、が企画しておりまして、この FMF 北広ボールパークラジオも協力協賛をさせていただきたいきます、
1: はい、
0: ということでございました、はい。この1週間また大変いろいろね、あると思いますが、女心となんとかじゃないんですけどもね天気の変わり目も天候の変わり目、まあ、季節の変わり目でまだあるんでね、
1: はい、
0: 体調に気をつけてください、
1: はい。
0: それでは皆さん、この1週間、

0: 私たちの毎日を。
1: 新聞ファンの新北広場深読み。この番組は北海道新聞社、北広島市大曲の同心総合印刷、北広島市内の3販売所、白樺町1丁目、北海道新聞南販売所、中央1丁目、同心稲垣販売所、さらに大曲中央1丁目、北海道新聞大曲渡辺販売所の協力でお送りいたしました。

広報北広島だより。この時間は広報北広島5月号から FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの情報をお送りいたします。市内の公園は皆さんが利用する施設です。ルールやマナーを守らなければ思わぬ事故が起きてしまいます。幼児が遊ぶときには必ず保護者が同伴してください。公園でのマナー、公園施設は壊したり傷つけたりしないように大切に使用しましょう。他人に危害を与えたり迷惑になる行為はやめましょう。危ない遊びはやめましょう。早朝や夜間の利用、大きな音を出すのはやめましょう。広場やテニスコート、遊具などは譲り合って利用しましょう。遊具を利用するときは服装や身につけているものに注意して安全に遊びましょう。幼児が遊ぶときは必ず保護者が付き添いましょう。ゴミは持ち帰りましょう。犬を放すのはやめましょう。散歩させるときはリードでつなぎ、糞は持ち帰りましょう。水遊び場でペットを遊ばせたりゴミを捨てたりするのはやめましょう。公園や緑地内では原則火器の使用はやめましょう。遊具などの公園の施設は定期的に点検しています。異常を発見した時には市の土木事務所まで連絡してください。内線は6101です。グリーンツーリズムスタンプラリーのお知らせです。期間は5月16日土曜日から8月23日日曜日まで。市内のグリーンツーリズム施設をめぐるスタンプラリーを実施しています。直売所や農家レストランなどをめぐり、市内の風景や農産物などの魅力に触れませんか。4カ所以上をめぐった参加者には抽選で特産品をプレゼントします。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは農政課、対戦は4602。続いて商工業振興課より消費者月間のお知らせです。5月は消費者月間です。テーマは見える情報、見えない仕組み、 AI 時代の消費者力を高めるために。デジタル化の進展に伴い商品やサービスに関する情報を簡単に入手できるようになりました。デジタルの利便性を最大限に受けながら安全安心な消費生活を営むためには、情報が提供される仕組みやリスクを理

0: マックスバリュー北広島店、スーパーアークス大曲店、フード D 虹ヶ丘食祭館。消費生活相談についてのお知らせです。消費生活センターで相談員や弁護士が相談を受け付けます。契約の内容が最初の話と異なる、あるいは不審な電話がかかってきた、高額な料金を請求されたなど、日常生活の中でトラブルが発生した場合は気軽に相談してください。問い合わせは商工業振興課内線463へ。以上、広報北広島だより広報北広島からお知らせいたしました。
1: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店電話 011-376-4355。

この時間は素敵な二人組のユニット、バイオリンのカオさん、木管楽器の小田島徹さん、このミングルの CD から1時間聴いていただく番組となっています。

さあ春真っ盛りの北広島市からお送りしています、ミングルの時間。冒頭でお聞きいただいているのがおなじみのビバルディの四季、これをね川さんがアレンジして演奏しています。このアルバムがテイクアウト4、今日はこのテイクアウト4から8曲を繰り返しお送りいたします。

さあもう5月も下旬後半に入ってまいりましたんでね、春というよりは初夏、夏はもうすぐそこと言いますかね、お気になっている方、北海道以外の方はね、もう30度になったよなんていうふうに言われてるんじゃないかと思います。私も実はこの番組の前の日にね、東京から帰ってきましてですね、暑かったですね。いや28度、まあ30度近くあったと思うんですけどもね、ある航空祭と言いますか、これ横田基地で航空祭があってですね、日米友好のこれ毎年開かれてるこの友好祭があって、横田基地を私初めて取材に行ったんですけども、そこのね滑走路上にたくさんのアメリカ軍の輸送機、それから戦闘機 F-35 なんていうね最新の戦闘機も並び、日本側も輸送機、それから

他の戦闘機なんかもね、展示してあって、そこをね、滑走路をこう行き来するだけで相当暑いんですけどもね、まあまあ皆さん、たくさんの方いらっしゃってですね、外人バーガーなんていうね、ハンバーガー、もうこれすごい、厚さ10センチぐらいのハンバーガー、ね。で、16ドル、約2000円という、まあ大きなハンバーガーをね、もう有名なんですね。これを皆さんね、食べたいがために、何メートル？ 100 メートルどこじゃないと思いますよ。ちょっと伺ったら、まあ最低でも1時間から1時間半ぐらいはね、並ぶんですと。まあそれでも食べたいんだということでね。まあいろんなとこでね、いろんなお祭りがありますが、ミングルさん、いよいよ北広島にやってまいります。暑い東京から涼しい北広島、北海道へどうぞ。ね。ようこそ。いらっしゃいということでお待ちしておりますよ。6月の7日の日曜日。6月7日日曜日午後1時から、ミングルのこのライブがございます。場所は、北広島市ふれあい学習センター、大曲にありますね。ふれあい学習センター。行かれた方ない方はですね、ぜひ行っていただきたいんですけども、車がね、止めやすいんですよ。大変広い駐車場に止められます。少々駐車が下手だということは、でもね、大丈夫でございますんでね。某、ショッピングセンターなんかと違いましてですね、非常に止めやすくなってますんで。そこで午後1時開演ということで、12時会場、午後1時開演、夢プラザ、ミングルのコンサート、そして新作の CD の発表記念ということになっておりました。テイクアウト6。で、今日テイクアウト4をご紹介しますけども、テイクアウト6をですね、発売記念、1年ぶりのこの新作を携えて北海道に来ていただきます。 This is me、 グレテストショーマンより、命の名前、千と千尋の神隠しより、この素晴らしき世界、あったワンダフルワールドですね、これはね。さらに黒猫のタンゴなどなど名曲、そして、おなじみの曲を揃えてということで、テイクアウト6が発売されます。ぜひ来てください。6月7日午後1時から、料金3000円となっておりまして、メネット北広島が、発売の窓口になっております。メネット北広島、ひらがなでメネット、漢字で北広島。検索していただくと、入手方法などが出てくると思います。直接でも大丈夫です。メネット北広島の実行委員会、今回のミングル with メネット北広島実行委員会の山門さん、電話番号言いますよ。090-6992-1753、090-6992-1753へ今すぐお電話お願いします。ね、このチケットといいますか、まあ、予約をいただければ当日、お金をお支払いいただいて入場いただくという手はずになっていると思います。以上、ミングル6月7日のこの夢プラザふれあい学習センターでのライブご紹介でございました。さて、ミングルの時間。今日ご紹介する、そうですね、CD がこれでございます。メネットさんでは、今度は、テイクアウト6がね、ご紹介ということなんですが、今回はテイクアウト4から楽曲ご紹介しようと思います。それでは、ミアとセバスチャンのテーマ、甘いささやき、エジュピター、悲しき天使、孤独の歳月、そして冒頭でおかけしましたヴィヴァルディの四季第一楽章、フランスのギャル、8曲目が坂本龍一の八重の桜。以上8曲、テイクアウト4のアルバムから繰り返しお聴きください。それではどうぞ。

さあミングルの時間、今日はテイクアウト4のアルバムから8曲を繰り返しお送りいたしました。ミアとセバスチャンのテーマ、ミュージカル映画ララランドより、甘いささやき、バローレバローレ、フランス

の歌手ダリダとフランスの俳優アラン・ドロンの1971年のヒット曲です。今聴いていただいているのがジュピター、イギリスの作曲家ホルストの組曲惑星よりの木星で親しまれている曲です。4曲目悲しき天使、5曲目孤独の歳月、6曲目ヴィヴァルディの四季より春、7曲目フランスのギャル、8曲目八重の桜、2013年の NHK 大河ドラマのオープニングテーマ、日本を代表する作曲家坂本龍一の曲でした。そしてこのアルバムは制作にあたって新潟県の高柳町の施設ギャラリーぐるぐるハウス、そして地域の皆様に多大なご協力をいただきましたとありました。自然豊かな高柳町の空気を CD の中から感じ取っていただけると幸いです、ありがとうございましたと CD のジャケットにありました。昨年この高柳町で再びライブを行って、まあ、そこからですね、このカオさんと小田島さんのメッセージいただいたこともありました。そういうお二人、ミングルのお二人がいよいよ6月7日北広島市ふれあい学習センター夢プラザに来て、昨年に引き続きコンサートが開かれます。開演は午後1時から、会場は正午12時となっています。料金は3000円です。主催が昨年同様メネット北広島という団体となります。そして私ども FM メープル北広ボールパークラジオも協賛させていただいております。この場でテイクアウト6の発表となります。新しいアルバムテイクアウト6のアルバムが発表となり、まあ、発売もされるということなのでぜひ来ていただけたらと思います。料金は3000円となっております。自由席の3000円です。このメネット北海北広島のグループを率いている実行委員会の代表山門さんまでにお電話いただけたらと思っています。メネット北広島実行委員会代表山門雄一さん、電話0906992-1753、0906992-1753までお連絡ください。ショートメールでも受け付けておりますということでした。さあミングの時間、来週もこの時間、毎週月曜日正午から1時間、ミングの素敵な音楽を流させていただきます。6月7日のこのライブも楽しみに、また皆さん方とこのミングルを応援できたらと思います。ここまでのお相手は私黒田真でした。

ここからは思い出の本棚をお送りいたします。この番組は昔読んだ懐かしい物語や教科書に載っていた物語などを朗読家真由美が心を込めて読ませていただきます。皆様からの読んでもらいたい作品のリクエストもお待ちしております。宛先は fm@maple.com fm@maple.com です。お待ちしております。本日は日本民話から濱田博介文、浦島太郎と子ローディー作、安藤美希夫役、ピノッキオその2をお送りいたします。文中不適切な言葉がありますが、作品のオリジナリティを尊重しそのまま読ませていただきます。

浦島太郎。昔々丹後の国、今の京都府の一部の浜端に若い漁師が住んでいました。名を浦島の太郎と呼ばれて働き者でありました。毎日海に出て行って小さな船を漕ぎながら魚を釣っては家の暮らしを助けていました。ある日も太郎は家を出て浜端にやってきました。浜の子供が5、6人集まって騒いでいました。太郎はそばに行きました。子供らに取り囲まれて亀が1匹砂地の上に転んでいました。小さな亀でありました。首も足も尻尾もみんな甲羅の中に入れてしまって亀はちっとも動きません。こら、頭出せ、尻尾出せ、はい出せ、早く。口々に罵るように子供らは手の棒切れで亀の甲羅をコツンコツンと叩いたり、仰向けにして平らな腹をぶったりしながらなぶっていました。

声をかけました。これこれみんな、いい子たち。亀をぶつのはやめなさい。ぶつのをやめて見ているんだよ。すると亀は、一人でのそのそ張っていく。そんな小さな亀ではないか。張っていく通りにさせておくがよい。ダメだよ。それじゃ逃げていく。と一人の子供が言いました。逃がしておやり、かわいそうに。いやだい。誰が逃がすもんか。と他の子供が言いました。ではこうしよう。みんなにお金をあげるから、その亀を譲っておくれ。お金はみんなで分けなさい。お金がもらえる。そうなると子供らはみな承知しました。太郎は亀を買い取って、浜のこちらに持ってきて、波打ち際に亀を這わせて言いました。さあ、どこへでも行くがよい。だが、また砂地に登ってくると危ないよ。人の目につかないように気をつけて早く大きくなるんだよ。人間の子に物を言うように、太郎は優しくそう言って亀を波間に放しました。亀は体を波に浮かせて、一時ふらふらしていましたが、くいくいと泳いで見えなくなりました。日が五六日経ちました。いつものように太郎は早く朝方の海に出かけていきました。その日も波は穏やかで、船はいくらも揺れません。太郎は船をだんだんに沖の方までこぎ出しました。太郎さん、太郎さん、ふと呼びかける声がしました。振り向くと、すぐ目の前の船端に大きな亀が浮いていました。おや、お前さん呼んだのかい？はい、出し抜けにお呼びしましてごめんなさい。ついこの間はお助けをいただきましてありがとうございました。今日そのお礼に参りました。だがお前さん、小さな亀がわずかの間にそんなに大きくなれるかい？はい、太郎さん。あの時は体を縮めて小さな亀になっていました。今日は大きな甲羅を持ってお迎えに出かけてきました。どうぞ背中にお乗りください。背中に乗ってどうするの？海の御殿の竜宮へお連れしましょう。太郎は亀の顔つきをじっと見ました。亀はくるりと向きを変え、甲羅を向けて促しました。さあどうぞ。ではちょっと行ってみようか。海の底にも御殿があるとは聞いている。一度そこを見てくることも無駄ではない。この世の他の不思議なところ、それがあるとは面白い。太郎は心を動かしました。亀の背中に乗りました。亀がすぐに水に潜ると、太郎の頭はすっぽりと波間に沈んでしまいました。下へ下へと亀は泳いでいきました。深い青い水の中、元気な亀はぐんぐんと水をかきかきいきました。塩水のおぐらいところを三四度通っていきました。まもなく周りが明るくなって朱塗りの門が見えてきました。真っ青な御殿の屋根が見えてきました。門の扉は大きく開いて、亀と太郎と入っていくのを待っているかと思われました。門が一層近づいて、門のそちらの

玄関先が見えました。玄関先には人の姿の手足をつけて、魚どもが四五十匹、一人の姫を中に立たせて並んでいるのでありました。中のお方が乙姫様、あなたをお迎えいたそうと、お付きの者をお連れになって、あのようにお立ちになっておられます。そう亀が言いました。それはどうも、それはどうも、と太郎はそれだけただ繰り返して言いました。門を入っていきました。太郎は亀の背中を降りて、乙姫に丁寧に会釈をしました。ようこそおいでくださいました。亀の命をお助けくださいましたことを、ありがたくうれしく思っておりました。御殿の中に太郎は案内されました。サンゴの柱、青貝の壁、貝殻ずくめの長い廊下を太郎は渡って、金と銀、真珠の飾りの美しい大きな広間に通されました。どうぞおかけくださいまし。そう乙姫が手を軽く差し出し向けながら言いました。見れば見事な螺鈿彫り。その椅子に太郎は腰をかけました。そばにはたくさん魚がいました。タイ、ヒラメ、カツオ、サバ、タラ、イワシ、エビ、カニ、イカもタコも混じっていました。ところでそれらが乙姫のそばに並んでいるときや、太郎の前に出てくるときには、魚はどれも顔がそれぞれ魚でいながら、手足はちゃんと人の形の手と足をつけていました。つまり、二人に近寄るときだけそうなって、乙姫と太郎のそばから離れると、みんな元の魚になって、ヒレと尾びれで泳いでいるのでありました。不思議なこともあればある。これも竜宮、海の御殿の奇妙なところと、太郎はそっと心で合点しました。魚が大勢何度も行ったり来たりして、ごちそうが運ばれました。楽の音が鳴り出しました。魚の舞が回れました。余興が済んで、トビウオがツンツクツンツク跳ね飛んで、楽の音の林が早くなりました。にぎやかにしばらく鳴らして、それが終わると次には、頭に鉢巻きをして大きなタコが八匹ばかり、足を八本振り立てながら、スタコラサッサ、コラサッサ、そういうように調子を合わせてタコの踊りを踊りました。骨なし踊り、くたくた踊り、もっと踊れよ、面白い。魚のみんなは大笑いして、そばから林立てました。そして、それがやっと終わると、手のある魚は手をパチパチと鳴らしました。夢を見ている気持ちがしながら、太郎も一緒に拍手をしました。2. さあ、浦島様、今度は景色をずっとご覧に入れましょう。海の景色ばかりではなく、海の底にいましても、人の世の野山の眺めが見られます。乙姫はそう言いながら大広間を出て、階段をいくらか登って、一つの居間に太郎を誘っていきました。窓が四方についていました。乙姫は東の窓をかちりと開けて

カチリと開けて指さしました。太郎はそちらに目を向けました。小山があって、山いっぱいに桜の花がこんもりと咲いていました。夜明けのようで、小山に続く青い山には、霞がもやかが、霞かもやかがうっすらとかかっていました。ひばりの声が空の方から確かに耳に聞こえてくるのでありました。さあ次は。乙姫は静かに動いて南の窓を開けました。きれいな池におしどりのつがいが並んで動いていました。また水際には赤と白との蜂巣の花が影を映して咲いていました。涼しい風が吹いてきて、重い花が揺れると思うと、芳しい花の匂いが見ている太郎の鼻先に通ってきました。風はその上、さらさらと池の表にさざ波を立てながら走りました。さざ波を立てさせながら走りました。ではまたこちら。乙姫はまたそう言って西側の大きな窓を開けました。庭が開けて白菊、木菊が小道を塞ぐようにして咲いていました。庭から続く森の木の葉は色づいて今が盛りと思われました。けれども森の向こうでは鹿が何度も悲しそうに泣いていました。見ているうちに冷たい風がさっと起こって、枝の木の葉に吹きつけました。日暮れでしょうか。空が曇って雨がパラパラと落ちてきました。おしまいのこちらをご覧なさいまし。乙姫は北の窓を開けました。木は皆裸になっていました。だがその中に松の木ばかりがさえざえと緑の色を見せていました。誰かが落ち葉をかきたてて焚いているのでありましょう。庭のそちこち、向こうの森のところどころに青い煙が立っていました。黒い小鳥が群れを作って林の辺を飛んでいました。ふと気がつくと、山また山の後ろに高く立っている。山の上には雪が白く積もっていました。春、夏、秋、冬。ちょっとの間に次々と見られる御殿がここにある。なんと不思議なところであろう。太郎はつくづく感心しました。3日、4日、5日、6日。太郎は御殿に泊まって、毎日楽しく過ごしました。こうして、1月、30日は経ったように思われました。海の御殿のごちそうにも、そろそろ、秋が出てきました。何一つ仕事をしないということが退屈になってきました。そうなってきて太郎は昼間の居間にうたた寝をして夢を見ました。海端が目に見えました。小さな家が見えました。女の人が戸口から出て戸口の前の松の木に砂を渡して白い襦袢をかけました。女の人は着物をすすいで乾かそうと、今その綱にかけるところでありましょう。その手つき、その格好が、どうやら誰かに似ているように思われました。襦袢は濡れていましたから、風に吹かれて、

ポタポタと白いしずくを飛ばしました。ふとその人がこちらを見ました。やあ母さん。太郎はぽっと目が覚めました。自分の村の浜のほとりの船歌がすぐにもそこから聞こえるように思われました。そうか、うっかりしていたな。さあもうこうしていられない。はっきりと自分に分かって、太郎はまぶたをこすりました。見回しました。立派な竜宮、海の中の大きな御殿、御殿の暮らし、何の不足もありません。けれども太郎は今はにわかに家が恋しくなりました。椅子から立ってまっすぐに乙姫の前まで行って言いました。長いこと大層お世話になりました。ここらでおいとまいただきましょう。まだよろしいではございませんか。乙姫は引き止めました。けれども太郎は御殿暮らしの立派な着物を脱ぎ捨てて、元の通りの漁師の身なりになりました。なんとまあお早いお支度。それでは仕方がございません。乙姫はそう言ってうなずきました。座を立って影の居間からきれいな手箱を出してきて、太郎の前に差し出しながら言いました。これはここの玉手箱、お土産のほんのおしるし、お持ち帰りくださいまし。ありがとう。軽いようでもなんだか重い玉手箱、大事に持って帰りましょう。お持ち帰りになられても、また竜宮にお出かけくださるつもりなら箱を開けてはなりません。そういう不思議な玉手箱、なくさぬようになさいまし。はい、よくわかりました。太郎は長い廊下を通って玄関の外に出ました。乙姫をはじめそばに仕える魚がみんな手足をそろえ、顔を並べて見送りの会釈をしました。さようなら皆さん。またどうぞいつでもお出かけくださいまし。玉手箱を脇に抱えて、太郎はもう一度亀の背中にまたがりました。亀はずんずん水をかき分け、昆布の林、岩の間を抜けながら、上り加減に海の太郎を運びました。しばらく泳いでいくうちに、周りがだんだん明るくなって、ぽっかりと海の表に浮いて出ました。さあ、着きました、浦島様。大きな亀はそう言って、波打ち際をのそのそと這い出しました。太郎は亀の背中を降りて波打ち際に立ちました。いつもご苦労、お気の毒、戻りの道もまた遠い、気をつけてお帰りなさい。ありがとうございます。では浦島様、いつまでもご機嫌よろしゅう。そなたも達者で。はいはい、亀は万年まで。亀は笑って別れの言葉を言いました。向きをくるりと変えました。波打ち際をまたのそのそといくらか張って、波の間にすっぽりと沈んでいってしまいました。太郎はつくんと浜の砂地に立ちました。日がうららかに空から照って、昼間の砂をポカポカとぬくめていました。太郎はそこらを見回しました。まばらな松の林があって、林のそばに家が見

干し物が干されていました。あそこがうちではなかったか？そんな気がして、その方へ太郎は足を向けました。けれども、道はなんとなく違っていました。波の上から船歌がのんびりと聞こえてきました。すると歌の節の流れはこれまで通りに思われました。だがここはうちの近所のようじゃない。太郎は小首を曲げながら道を歩いていきました。行き合う人はみんな知らないものばかり。人たちはいぶかしそうによそよそしい目を太郎の顔に向けました。こんにちは。こちらから声をかけても、人たちはただ軽く頭を下げて通っていくのでありました。どうもおかしい。見知りの誰にも会わないとは。その道を行っても行っても、自分の家がありません。太郎はそこで、向こうから来る一人の男に聞きました。浦島の太郎の家はどこでしょう？浦島だって？ええ、母さんが一人いる家。はて、この辺にそんな家はないんだが。わかりませんか。わかりませんな。そんなはずはないんだが、母親一人と息子一人と二人暮らし。ついうっかりして息子がしばらくうちを留守にしましたよ。はて、おかしいな。300年も前のこと。母親一人、息子一人という家がここら辺にあったとか。だがある日、息子が漁に出て行って、それっきりとか。船だけが沖に取り残されていて、揺れていたとか。そんな話がずっとこれまで言い伝わっているきりで、そんな太郎は今頃村にいませんよ。村が違っていませんか？太郎は呆れ顔をして、男の顔をじっと見ながら思いました。300年も前というのか。もしその息子が私なら、そんなに長く海の御殿にいたのだろうか。浦島は夢に夢見る思いがしました。300年も昔というなら、母さんはどうして今も生きていようか。人間は長生きしても、100年と生き抜くことは難しい。ああ、その100の3倍か。悲しい気持ちが太郎の胸に一時にこみ上げました。地面にどっかと腰を下ろして、太郎は手箱を置きました。がっくりと気持ちが崩れて、太郎は何かにすがりつきたい思いがしました。乙姫の言葉も忘れて、玉手箱に手をかけました。入っているのは何だろうか。玉手箱の紐をほどいて、太郎は蓋を開けました。白い煙が中からパッと舞い立って、太郎の顔にかかると、見る間に、顔の表は急に変わってしまいました。300年という時が箱にそっくり蓄えられて詰まっていたのでありました。それが今顔にかかって顔はしわくちゃ、手は細々、足はふらふら、髪の毛も眉毛もひげも真っ白なじじいになってしまいました。

ピノッキオ。前回のあらすじ。貧しい木彫り職人のゼペットじいさんは、丸太から男の子の人形、ピノッキオを作りました。ピノッキオは不思議な力で動き出しますが、やんちゃで言うことを聞かず、騒動を起こします。困り果てたじいさんは、ピノッキオのせいで警察に誤解され、牢屋に入れられてしまいました。家に帰ったピノッキオは、物言うコオロギに諭されますが、怒ったピノッキオはコオロギに傷ちをぶつけ死なせてしまいました。それでは続きをお聞きください。ピノッキオその2。5。飛んでいったオムレツ。そのうちにだんだん夜になってきました。ピノッキオは何も食べていなかったことを思い出して、お腹がぐーぐー鳴り出しました。そうなるともうとても我慢できるものではありません。ピノッキオはすぐさま炉のところへ駆けつけました。そこにはぐらぐら煮立った鍋がかかっています。

ピノッキオは鍋に何が入っているのかと蓋を取って覗こうとしました。ところが鍋は壁に描いた絵の鍋でした。ピノッキオのがっかりした顔、そうでなくても長い鼻がこのおかげでもう10センチは伸びました。そこでピノッキオは部屋中を駆け回って、パンの一切れでもないものかと、引き出しという引き出し、押し入れという押し入れを残らず引っかき回してみました。コチコチになったパンのかけらでも、パンの皮でも、犬にやるつもりの骨だって、カビの生えたトウモロコシのおかゆだって、魚の骨でも、さくらんぼの種でも、とにかく口に入れて噛めるものなら何でもよかったのです。そうするうちにもお腹はぐんぐんすくばかり。かわいそうにピノッキオはもうどうしていいかわからなくなって、おいおい泣き始めました。そして言いました。物言うコオロギの言った通りだ。お父さんの言うことも聞かないで家を飛び出したりなんかしなきゃよかった。

ああ、お腹がすくって本当に恐ろしい病気だな。するとちょうどその時です。ゴミの山の中に何やら丸くて白いものが見えたような気がしました。鶏の卵そっくりなのです。ピノッキオは踊り上がってパッとそれに飛びつきました。間違いなく本物の卵でした。夢、夢かとばかりにピノッキオ、その卵を両手でひっくり返したり、触ってみたり、キスしたり、そしてキスしながら言いました。さて、こいつをどう料理したもんかな。オムレツを作ろうか。いや、卵焼きの方が良さそうだな。それとも、いり卵の方がうまいかな。いやいや、ゆで卵にするのもいいぞ。だが、一番早いのは、こいつを皿か鍋で焼くことだ。何しろもう食べたくて食べたくてしょうがないんだから。こういうが早いか、ピノッキオは燃えさしのいっぱい入った火鉢の上に鍋をかけました。そして油やバターの代わりに、その鍋にちょっと水を入れました。水が湯気を立て始めると、カチッと卵の殻を割って中身を鍋に開けようとしました。ところが中から飛び出してきたのは、白身や黄身ではなくて、元気のいい口の上手なひよこが一羽。ひよこは丁寧にお辞儀をして言いました。本当にありがとうございました。ピノッキオ様、おかげで苦労して殻を割らなくても済みました。それではまたね。ごきげんよう。おうちの方にもよろしくお伝えください。こう言うとひよこは羽を広げ、開いた窓を飛び抜けて遠くへ飛び去り、やがて見えなくなりました。かわいそうに操り人形はしばらくは魔法にでもかけられたようにじっと目を据え、ポカンと口を開けたまま卵の殻を持って突っ立っていました。けれどもやがてはっと我に返ると、やけっぱちになって泣いたりわめいたり地団駄を踏んだりしました。そして泣きながら言いました。やっぱり物言うコオロギの言った通りだ。もし僕が家を逃げ出したりしないで、お父さんがここにいてくれたら、こんな死にそうなほどのひもじい目にも合わなくて済んだのに。ピノッキオのお腹はもうどうしたって収まらないほどぐうぐう鳴り出しました。ピノッキオは家を出て、近くの村を一歩きしてみようと思いました。ひょっとしてわずかのパンでも恵んでくれる情け深い人に会えるかもしれないと思ったからです。6、丸焼けになった足。それは恐ろしい冬の夜でした。ものすごい雷が鳴り渡り、稲妻がピカピカして、空に火事が起こったようです。身を切るような冷たい風がたけり狂って、ヒューヒューとひどい砂ぼこりを巻き上げながら、野原の木という木をゴーゴーキーキー言わせていました。ピノッキオは雷と稲妻が恐ろしくてたまりませんでした。でもピノッキオには恐ろしいよりひもじい方が先でした。それでピノッキオは家の戸口まで出ていくと、パッと外へ駆け出しました。ぴょんぴょんと100回も跳ね飛んで、その村に着きました。まるで猟犬のように

をだらんとさせ、はあはあ激しく息をしていました。ところが村は真っ暗で、人っ子一人見当たりません。店はどこも閉まっていました。家々の戸もみんな閉まり、窓も閉まって、道には犬の子一匹いませんでした。まるで何もかも死んでしまったような村でした。そこでピノッキオはひもじさのあまりやけくそになって、どこかの家の呼び鈴にしがみつくと、続けざまにその呼び鈴を鳴らし始めました。こうすりゃ誰かが出てくるだろう。本当にナイトキャップをかぶった一人のおじいさんが顔を出し、ひどく怒った様子で怒鳴りました。今自分に何の用だ。すみませんが、パンを少し恵んでくださいませんか。そこで待ってろ、すぐ来るからな、とおじいさんは答えました。おじいさんはてっきりこいつは真夜中にあちこちの家の呼び鈴を鳴らして、ぐっすりといい気持ちで寝ている人たちを困らせては喜んでいるあのいたずらっ子の一人に違いないと思っていました。やがて一分も経たないうちに、また窓が開いて、さっきのおじいさんの大声が聞こえました。この下へ来て帽子を差し出せ。ピノッキオは帽子がないので、そのまま窓の下へ行きました。すると上からざんぶりと洗面器にいっぱい水を浴びせられました。おかげでピノッキオ、頭の先から足の先までずぶ濡れで、まるでしおれた鉢植えのゼラニウムの花みたいになりました。ピノッキオは疲れとひもじさで、今にも死にそうな様子で、びしょ濡れのひよこみたいな格好になりま、びしょ濡れのひよこみたいな格好になりながら、家へ帰ってきました。そして、もう立っている力もなくて、どたりと腰を下ろすと、濡れて泥んこになった両足を、燃えさしのいっぱい入った火鉢の上に乗せました。そしてそのままぐっすりと寝込んでしまいました。ところが足は木でできているものですから、眠っているうちに火がついて少しずつ焦げていき、とうとう灰になってしまいました。それでもピノッキオはぐーぐーいびきをかきながら眠り続けていました。足なんかまるでよその人の足みたいなありさまです。そして夜が明ける頃、誰かが表の戸をたたく音にやっと目を覚ましました。誰だい、とピノッキオはあくびをして目をこすりこすり聞きました。わしだよ、と答える声がしました。それはジェペットじいさんの声でした。7. ジェペットじいさんの朝ごはん。かわいそうにピノッキオは、まだはっきりとは目が覚めていなかったものですから、自分の両足が焦げたことにも、まだ気がついていませんでした。それでお父さんの声を聞くと、すぐ戸のかんぬきを外しに行こうと腰掛けから飛び降りました。ところがどっこい、2、3度ぐらぐらしたかと思うと、床の上にばったり大の字に倒れてしまいました。その倒れる音のひどいこと、まるで木のひしゃくをいっぱい詰めた袋を6階から落としたようなものすごい音でした。戸を開けろ、とジェペットじいさんはその間にも外の道から怒鳴っていました。お父さん、それがダメなんだよ。操り人形は

0: おいおい泣いて床の上を転がり回りながら答えました。どうしてダメなんだ。
1: だって足を食べられちゃったんだもん。
0: 一体誰に食べられたんだ。
1: 猫だよ、
0: とピノッキオは答えました。ちょうどその時、前足でカンナクズにじゃれている猫の姿が目に入ったからです。
2: 開けろと言ったら開けるんだ。
1: 開けないと中へ入った時に猫をけしかけるぞ。立てないんだよ。本当だよ。大変なことになっちゃった。僕、これから死ぬまで膝で歩かなきゃならないよ。
0: ジェペットじいさんはこの泣き言もきっと操り人形の悪いいたずらだろうと思いました。そこでそんな悪ふざけはやめさせてやろうと壁をよじ登って窓から家の中へ入りました。はじめじいさんはたっぷり小言を言ってうんと懲らしめてやろうと思っていました。でもかわいいピノッキオが床に転がり足も本当になくなっているのを見るとなんだかかわいそうになってきました。そこですぐにピノッキオを抱き上げるとキスし、それこそ何度も何度も撫でたりさすったりしました。そしてキラキラ輝く大粒の涙を流しながらすすり泣きのうちに言いました。
2: ピノッキオ、どうしてまた足が焼けたりしまったんだい。
1: わかんないんだよお父さん。でも昨夜は恐ろしかったよ、
0: とピノッキオは昨夜の出来事を話しました。話はこんがらがってよくわからないところもありましたが、その中でたった一つジェペットじいさんにもよくわかったことがありました。それはピノッキオがひどくお腹をすかして今にも死にそうだということでした。そこでじいさん、ポケットから梨を三つ取り出して、それをピノッキオにやりながら言いました。
2: この三つの梨はな、わしの朝飯のために持ってきたものだ。だがわしは喜んでこれをお前にやるよ。さあ、食べろ。食べれば元気が出てくるさ。
1: 僕に食べさせたいんなら皮を剥いてよ。
2: 何？皮を剥けだと？なあお前、わしはお前がそんなに好き嫌いをする口のおごったやつだとは思いもしなかったぞ。そんなことは悪いことだ。この世じゃ子供の時から好き嫌いなしに何でも食べられるようにしとかなくちゃいかんのだ。どんなことが起こるかは誰にもわからないんだからな。
1: それはそうだろうけど、それはそうだろうけどさ、でも僕、皮をむかない果物なんて絶対食べれないよ。絶対に食べないよ。皮なんてどうしても食べる気しないもの。
0: そこで人のいいジェペットじいさん、ナイフを取り出すと、怒り出したいのを我慢しながら、三つの梨の皮を剥いてやりました。そして、皮はみんなテーブルの隅にまとめました。ピノッキオは、パクパクと最初の梨を食べてしまうと、残った芯を捨てようとしました。でも、ジェペットじいさんがその手を止めて言いました。
2: 捨てちゃいかん。この世にあるものは何でも役に立つんだからな。
1: だけど僕、芯なんかどんなことがあったって食べないぞ。
2: そんなことがわかるもんか。いろんな場合があるからな。
0: こうして三つの梨の芯は窓から投げ捨てられることもなく、皮と一緒にテーブルの隅にまとめられました。

0: 三つの梨を食べるというより、ガツガツ飲み込んだピノッキオ。と、一つ大あくび。それから泣きながら言いました。
1: 僕、まだお腹が空いてるよ。
0: だがお前、わしにはもうお前にやるものは何もないんだ。
1: 何にもないの？本当に？何にもないの？
0: この梨の皮と芯しかないよ。
1: 仕方がないや。他に何もないなら、それでもいいや。
0: こうしてピノッキオは、皮も芯も残らず平らげてしまいました。そしてやっと満足そうにお腹をたたいて言いました。
1: 今度はすっかりお腹がいっぱいだ。
0: ほら、みな、さっきわしが贅沢を言っちゃいかんと言ったろ。人間なんてものはいつどんな目に遭うかわからんものだぞ、ピノッキオ。
2: 8、国語の本。操り人形はお腹がいっぱいになると、今度はすぐまたブツブツ言って泣き出しました。新しい足が欲しいというのです。でもジェペットじいさんは、あんないたずらをやった罰に、半日ばかりはそのまま泣きわめかせておきました。それから言いました。
0: どうして足なんか作り直してほしいんだ。きっとまた家を飛び出すつもりだろう。
1: そんなことしないよ。今日からいい子になるよ。
0: 子供はみんな何か欲しい時にはそういうもんじゃ。何か欲しい時にはそういうもんだ。
1: 学校へも行くし勉強もする。
0: 子供はみんなそう言うよ。
1: でも僕、他の子と違うよ。本当にいい子で、絶対に嘘なんかつかないよ。
0: お父さん、僕約束する。何か仕事を覚えて、お父さんが年取ったら楽をさせてあげるよ。
2: かわいいピノッキオにこうまで言われると、ゼペットじいさんは思わず胸がいっぱいになり、目からポロポロ涙がこぼれました。そしてそれ以上はもう何も言わずに、せっせとピノッキオの足を作り出しました。こうして1時間と経たないうちに、両足が立派に出来上がりました。いかにもすばしこそうな細くしっかりした小さな足でした。足ができるとピノッキオ、たちまち部屋中を飛んだり跳ねたり大騒ぎ。嬉しさのあまり気でも違ったのかと思うほどです。いろいろしてもらったお礼に、僕すぐ学校へ行くよ。
0: 偉いぞお前。
1: でも学校へ行くのに服がなくちゃ。
2: ところがジェペットじいさんは貧乏で、ポケットには1円だってありません。そこで色紙で服を作り、木の皮で靴も作ってやりました。帽子はパンです。ピノッキオはすぐにかけていって、洗面器の水に自分の姿を映してみました。そうしてしばらく嬉しそうに自分の姿を見とれていましたが、やがて気取って歩きながら言いました。
1: 僕、いいうちの坊ちゃんみたいだね。
0: そうだそうだ。
1: でも学校へ行くんなら、なんだか足りないものがあるぞ。
0: そうだ、一番大事なものがないんだ。
1: なんだね。
0: 国語の本がないんだよ。
1: なるほど。だがどうやって手に入れる？ 簡単さ。本屋へ行って買えばいい。
2: お金は？
1: 僕持ってないよ。
2: わしにもないよ。
1: と人のいいじいさん、悲しそうな顔をして付け加えました。ピノッキオはとても朗らかな子なのですが、それを見るとやっぱり少し悲しくなりました。
2: よし、ちょっと待ってろ。
1: ジェペットじいさんは思い出したようにそう言って立ち上がりました。そして、継ぎはぎだらけの粗末な古い木綿の上着を引っ掛けると、家を飛び出していきました。しばらくたってじいさんは戻ってきました。手には子供のために買ってきた国語の本を持っています。でもじいさんの上着は見当たりません。かわいそうなこのじいさん。外は雪だというのにシャツ一枚の姿です。上着はどうしたの、お父さん。
2: 売っちまったさ。
1: どうして売っちゃったの。
2: 暑くてしょうがないからさ。
1: でもピノッキオにはすぐそのわけがわかりました。そしていきなりじいさんの首ったまに飛びつくと顔中にキスしました。

この番組は第1・第3月曜日の午後1時から2時に生放送いたします。その週と翌週に再放送もいたします。水曜日の午後7時、金曜日の午後5時、そして翌週の月曜日は午後1時、水曜日午後7時、金曜日午後5時と繰り返し再放送いたしますので、どうぞお聞きください。第1回を聞き逃された方はポッドキャストにアップもしています。思い出の本棚で検索してください。

この後も 79.9 メガヘルツ FM メイプル北広ボールパークラジオの番組でお楽しみください。ここまでの担当は真由美でした。

ミュージックエルフィン。この時間は洋楽アコースティック、クラシックカントリーからロックまで2時間ノンストップでお楽しみください。

F ビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

0: お送りしてまいりました J-POP ストリート、そろそろお別れのお時間となりました。この後も引き続き 79.9MHz FM メイプルの放送とともにお過ごしください。ごきげんよう、さようなら。
1: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

広報北広島だより。この時間は広報北広島5月号から FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの情報をお送りいたします。市内の公園は皆さんが利用する施設です。ルールやマナーを守らなければ思わぬ事故が起きてしまいます。幼児が遊ぶときには必ず保護者が同伴してください。公園でのマナー、公園施設は壊したり傷つけたりしないように大切に使用しましょう。他人に危害を与えたり迷惑になる行為はやめましょう。危ない遊びはやめましょう。早朝や夜間の利用、大きな音を出すのはやめましょう。広場やテニスコート、遊具などは譲り合って利用しましょう。遊具を利用するときは服装や身につけているものに注意して安全に遊びましょう。幼児が遊ぶときは必ず保護者が付き添いましょう。ゴミは持ち帰りましょう。犬を放すのはやめましょう。散歩させるときはリードでつなぎ、糞は持ち帰りましょう。水遊び場でペットを遊ばせたりゴミを捨てたりするのはやめましょう。公園や緑地内では原則火器の使用はやめましょう。遊具などの公園の施設は定期的に点検しています。異常を発見した時には市の土木事務所まで連絡してください。内線は6101です。グリーンツーリズムスタンプラリーの知らせです。期間は5月16日土曜日から8月23日日曜日まで。市内のグリーンツーリズム施設をめぐるスタンプラリーを実施しています。直売所や農家レストランなどをめぐり、市内の風景や農産物などの魅力に触れませんか。4カ所以上をめぐった参加者には抽選で特産品をプレゼントします。詳しくは市

0: のホームページをご覧ください。問い合わせは農政課、対戦は4602。続いて商工業振興課より消費者月間のお知らせです。5月は消費者月間です。テーマは見える情報、見えない仕組み、 AI 時代の消費者力を高めるために。デジタル化の進展に伴い、商品やサービスに関する情報を簡単に入手できるようになりました。デジタルの利便性を最大限に受けながら安全安心な消費生活を営むためには、情報が提供される仕組みやリスクを理解することが大切です。デジタル技術の利活用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を身につけ、消費者力を高めていきましょう。悪質商法被害防止街頭啓発が5月29日金曜日午前11時から正午まで次の会場で行われます。エルフィンパーク、コープ札幌北広島店、マックスバリュー北広島店、スーパーアークス大曲店、フード D 虹ヶ丘食祭館。消費生活相談についてのお知らせです。消費生活センターで相談員や弁護士が相談を受け付けます。契約の内容が最初の話と異なる、あるいは不審な電話がかかってきた、高額な料金を請求されたなど、日常生活の中でトラブルが発生した場合は気軽に相談してください。問い合わせは商工業振興課、内線4613へ。
1: 以上、広報北広島だより、広報北広島からお知らせいたしました。
2: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。
3: ミュージックエルフィン、この時間は洋楽アコースティック、クラシックカントリーからロックまで2時間ノンストップでお楽しみください。

0: F ビレッジの玄関口 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
1: ミュージックエルフィン、この時間はモータウンサウンドをお楽しみください。2時間たっぷりどうぞ。

広島駅改札前のエルフィンパーク交流広場で今年も沖縄名護フェアを開催。ファイターズの春のキャンプ地、名護市自慢の特産品アグー豚の丸焼きや甘くてジューシーなパインなどを販売するほか、名護市の魅力を発信します。19日火曜日お昼は駅前のエルフィンパークへ。ミュージックエルフィン、この時間は今日本で旬の音楽 J-POP から2時間ノンストップでお楽しみください。

5月19日火曜日午前10時から午後3時まで、 JR 北広島駅改札前のエルフィンパーク交流広場で今年も沖縄名護フェアを開催。ファイターズの春のキャンプ地名護市自慢の特産品アグー豚の丸焼きや甘くてジューシーなパインなどを販売するほか、名護市の魅力を発信します。19日火曜日お昼は駅前のエルフィンパークへ。こんばんは。ジャズと自由は手をつないでゆく。ジャズはただの音楽ではありません。国境を越え、時代を越え、

ジャンルの境界さえ軽やかに飛び越えてきた自由の会話です。スイング、ビバップ、ソウル、ラテン、ヒップホップ、エレクトロニカ、混ざり合うたびにジャズは新しい表情を見せてくれる。決まりきった正解よりその瞬間にしか生まれない呼吸を大切にする音楽だからこそ、ジャズはいつの時代も自由と手をつないできました。この番組ではジャンルという線引きを少し脇に置いて、音が出会う喜び、即興のスリル、そして自由に漂うグルーヴを旅していきます。今夜あなたの耳に届くのはジャズっぽい音楽ではなく、自由をまとった音楽たち。どうぞ肩の力を抜いて、あなた自身の感性でこのシーンを感じてください。ジャズと自由は手をつないでいく。今夜もご一緒に。

Robert Hirst on the bass.

0: イプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: 5月19日火曜日、午前10時から午後3時まで、JR 北広島駅改札前のエルフィンパーク交流広場で、今年も沖縄名護フェアを開催。ファイターズの春のキャンプ地、名護市自慢の特産品アグー豚の丸焼きや、甘くてジューシーなパインなどを販売するほか、名護市の魅力を発信します。19日火曜日お昼は駅前のエルフィンパークへ。

0: FM メイプルからのお知らせです。 FM メイプルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、 FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。
1: 5月19日火曜日午前10時から午後3時まで、 JR 北広島駅改札前のエルフィンパーク交流広場で、今年も沖縄名護フェアを開催。ファイターズの春のキャンプ地、名護市自慢の特産品アグー豚の丸焼きや、甘くてジューシーなパインなどを販売するほか、名護市の魅力を発信します。19日火曜日お昼は駅前のエルフィンパークへ。

0: FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500、 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。
1: 5月19日火曜日午前10時から午後3時まで、 JR 北広島駅改札前のエルフィンパーク交流広場で、今年も沖縄名護フェアを開催。ファイターズの春のキャンプ地、名護市自慢の特産品アグー豚の丸焼きや甘くてジューシーなパインなどを販売するほか、名護市の魅力を発信します。19日火曜日お昼は駅前のエルフィンパークへ。

0: FM メイプルからのお知らせです。 FM メイプルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお願いでした。
1: 5月19日火曜日午前10時から午後3時まで、 JR 北広島駅改札前のエルフィンパーク交流広場で、今年も沖縄名護フェアを開催。ファイターズの春のキャンプ地、名護市自慢の特産品アグー豚の丸焼きや、甘くてジューシーなパインなどを販売するほか、名護市の魅力を発信します。19日火曜日お昼は駅前のエルフィンパークへ。

0: FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。
1: 5月19日火曜日午前10時から午後3時まで、 JR 北広島駅改札前のエルフィンパーク交流広場で、今年も沖縄名護フェアを開催。ファイターズの春のキャンプ地、名護市自慢の特産品アグー豚の丸焼きや甘くてジューシーなパインなどを販売するほか、名護市の魅力を発信します。19日火曜日お昼は駅前のエルフィンパークへ。

FM メイプル。5月19日火曜日午前10時から午後3時まで、 JR 北広島駅改札前のエルフィンパーク交流広場で今年も沖縄名護フェアを開催。ファイターズの春のキャンプ地名護市自慢の特産品アグー豚の丸焼きや甘くてジューシーなパインなどを販売するほか、名護市の魅力を発信します。19日火曜日お昼は駅前のエルフィンパークへ。おはようございます。新しい一日の始まりにお届けするモーニングクラシックス。忙しく流れていく毎日の中で、ほんの少しだけ立ち止まり、深く息をするように音楽を味わう番組です。クラシック音楽は遠い時代に生まれながらも、人の喜びや孤独、祈りや希望を今も変わらず語りかけてくれます。朝の光に似合う柔らかな旋律、心を整えるピアノの響き、静かに背中を押してくれるオーケストラ。この番組では有名な名曲からふと心に残る商品まで、一日の始まりに寄り添うクラシックをお届けします。コーヒーの湯気の向こうに、通勤電車の窓辺に、あるいは静かな朝の食卓に、音楽がそっと彩りを添えてくれますように。どうぞゆったりとお付き合いください。モーニングクラシックス、今日も美しい朝をあなたと。

0: FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、 FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。
1: 5月19日火曜日午前10時から午後3時まで、 JR 北広島駅改札前のエルフィンパーク交流広場で、今年も沖縄名護フェアを開催。ファイターズの春のキャンプ地、名護市自慢の特産品アグー豚の丸焼きや、甘くてジューシーなパインなどを販売するほか、名護市の魅力を発信します。19日火曜日お昼は駅前のエルフィンパークへ。

0: FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。
1: 5月19日火曜日午前10時から午後3時まで、 JR 北広島駅改札前のエルフィンパーク交流広場で、今年も沖縄名護フェアを開催。ファイターズの春のキャンプ地、名護市自慢の特産品アグー豚の丸焼きや甘くてジューシーなパインなどを販売するほか、名護市の魅力を発信します。19日火曜日お昼は駅前のエルフィンパークへ。

0: FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、 FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。
1: 5月19日火曜日午前10時から午後3時まで、 JR 北広島駅改札前のエルフィンパーク交流広場で、今年も沖縄名護フェアを開催。ファイターズの春のキャンプ地、名護市自慢の特産品アグー豚の丸焼きや、甘くてジューシーなパインなどを販売するほか、名護市の魅力を発信します。19日火曜日お昼は駅前のエルフィンパークへ。